0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi izklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje Hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale. Ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini in nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prinese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuje državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. To je strani in storitve, kot so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka dot.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvikrat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, nato spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik Ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je Ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe, interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastna iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno AltaVisto, tako je padel tudi Ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Ta novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Danes bo večinoma jasno, ponekod v kotlinah je zvečer in po noči možna megla. Jutri zjutraj lahko pričakujete meglo v nekaterih kotlinah, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu je možna občasna krajevna proha. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najviše pa od 20 do 24 stopinj. Vikend bo sončen in topel, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V začetku prihodnjega tedna se bo pooblačilo in pojavljale se bodo občasne krajevne padavine.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Danes bo večinoma jasno, ponekod v kotlinah je zvečer in ponoči možna megla. Jutri zjutraj lahko pričakujete meglo v nekaterih kotlinah, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu je možna občasna krajevna proha. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 20 do 24 stopinj. Vikend bo sončen in topel, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V začetku prihodnjega tedna se bo pooblačilo in pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srce. Radio Krka.
1: Evropske borze v rdečem, nafta cenejša. V streljanju v Linzu trije mrtvi. Vreme oblačno, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma znižali. Nafta se je po globokem padcu v sredo pocenila. Evro je glede na dolar malenkost pridobil. Vlagatelji čakajo na več informacij o ameriškem načrtu, zakončanje vojne na Bližnjem vzhodu in ponovno odprtje Hormoške ožine. V strelskem incidentu v središču Linza na severu Avstrije so umrle tri osebe, je potrdila avstrijska policija. Po navedbah policije je 88-letni moški najprej ubil svojo 89 let staro ženo, nato 61-letno hči, na koncu pa je sodil še sebi. Vodje poslanskih skupin so se na posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati. Predlog, ki ga bo obravnaval petkov kolegi predsednika državnega zbora, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, od tega 8 komisij in 15 odborov. Večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Potniška ladja, na kateri je izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Nemško sodišče je zaradi kraje okoli 1,3 milijona evrov iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten na jugu države nemški par obsodilo na zaporno kazen. Dosodilo jima je po 5,5 let zapora, poleg tega pa jima je naložilo, naj mestu povrneta vso nastalo škodo. Oba sta priznala očitana kazniva dejanja. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Začinja se. Jutro na Krki.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: To je Radio Krka.
1: Lepo zdrav vsem za volane, super izgledajo naše poti, lepo so prevozne, ne poročate o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če pa bo kaj takšnega, pa seveda se slišimo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, že drugi dan zapored se prebujamo skupaj. Jaz sem vesela, za vas ne vem, ampak se bom pa potrudila, da bom dosegla vaša pričakovanja. Vsaj z muziko, da bom zavrtela kakšno, ko je že dolg, niste slišali. Katera bi to danes bila? Kaj pa, če bi šli v leto 1986, ko je v kine prišel film Top Gun s Tomom Cruisom na čelu? Ja, dobro dečko. Za vse ljubitelje Top Guna pa vesela novica. Od naslednje srede, 13. maja, bodo v kinodvoranah za en teden predvajali Top Gun in Top Gun Maverick. Jaz bi šla že zaradi muzike gledati. Top Gun praznuje 40 let, tako da pejte si pogledati, pa ne pozabiti na Ray Bankene. Tale bo instrumentalna, ampak paša za zjutri. Uživajte, pa prlet te do šihta, tako kot Tom Cruise.

0: Poglejte, teli smo v Top Gun, 8:06 je. Dobro jutro, draga Dolenska, Posavje je bila krajina. Upam, da ste se naspali. Če me kakšen vojak posluša zdale, ga lepo pozdravljam.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, za vse naše vojake, ki prihajate iz naših koncev, bo naslednjo soboto sigurno nekaj posebnega, saj se dogajanje po lanskem Kopru seli v Novo mesto. V soboto 16. maja bo v Novem mestu pestro dogajanje ob dnevu Slovenske vojske. Statične predstavitve poklica bodo potekale na glavnem trgu, dinamične pa ob Kandijskem mostu ob 11, 13 in 15. Dogodek bo ponudil priložnost za neposreden stik, pogovor in vpogled v to, kaj sploh pomeni služiti domovini. Vrhunec dneva bo osrednja vojaška slovesnost s koncertom Orkestra Slovenske vojske ob 18. uri v dvorani Marof. Big band Orkestra Slovenske vojske bo nastopil skupaj z znanimi slovenskimi glasbeniki, med njimi Murphy, Toka Cirina, Jebo Atirah, Tiran, Nuša Derenda in Neša. Vstopnice so že pošle, tako da srečneži uni, ki ste si jih že rezervirali pravočasno, za ostale pa seveda celodnevno dogajanje v centru mesta.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma

0: minutih, deževen dan na Radiu Krka, 26. je, dobro jutro, preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Poklicala sem na policijsko postajo Ribnica, kjer so obravnavali dve prometni nesreči s povoženjem divjadi. Na policijski postaji Kočevje pa je noč minila mirno. Naše ceste so pa vsaj trenutno normalno prevozne. Srečno pot vsem še naprej.

0: Amo koplje, sam vanjo pade, ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi, starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš pomen pregovora lastna hvala, cena mala?
1: Meni se zdi, da to pomeni, da nekaj, kaj je cenejše, je včasih lahko boljše od tistega, kar je dražje.
0: Včasih je res temu tako, ampak veš kaj, Brin, ta pregovor ima nek drug pomen in midva se ga bova ta trenutek naučila.
2: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
0: Brin, iz police vzemiva tisto težko knjigo po imenu Slovar slovenskih pregovorov in tam najdiva pregovor Lastna hvala, cena mala. Poglejva, kakšen je pomen. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da hvaljenje samega sebe ne priča o dejanski kakovosti, no istočasno ta pregovor tudi izraža prezir do samohvale. Veš, Brin, poznam še en pregovor, ki ima zelo podoben pomen, tega si morda že slišal večkrat. Skromnost je lepa čednost.
2: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol osmih je ura, temperature so okoli 10 stopinj Celzija. Danes bo sončno, čez dan tudi nekaj več oblačnosti, najvišje dnevne temperature vse do 24 stopinj Celzija. Jutri sončno in toplo, najnižje jutranje temperature od 6 do 11, najvišje dnevne do prijetnih 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj še naprej sončno, no čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. No, v začetek tedna začnemo z oblačnim vremenom, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, bomo pa v naših koncih najdlje imeli sonce, kar je pa tudi pozitivno. Poglejmo še na ceste. Večjih posebnosti ni, pravite, da imamo zastoje v Novem mestu zaradi delne zapore Zajdlove ceste. Previdno, danes od 4. ure dalje pa bo popolna zapora Zajdlove ceste. Javili ste trenutno še za okvaro vozila, ki ga imamo na Dolenjski avtocesti pred priključkom Smednik v smeri Obrežja. Tam je oviran promet. To pa je res to. Če bo še kje kaj, javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
3: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
7: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
8: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
11: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda, v kateri so poleg industrijskih odpadnih voda družbe Vipap Videm Krško čistili tudi odpadne vode krške občine, je del stečajne mase Vipapa. Občina na podlagi pogodbe z Vipapom soupravlja in souporablja čistilno napravo, hkrati ima Vipap s koncesionarjem Kostakom sporazum o kritju stroškov čiščenja občinskih odpadnih voda. Ker je Vipap ustavil proizvodnjo, je stečajna upraviteljica sodišču predlaga, da poda soglasje kot stopo podjetja tako od pogodbe z občino, kot od sporazuma s Kostakom, saj nimajo več kadra, ki bi zagotavljal obratovanje čistilne naprave. Da ne bi prišlo do ekološke katastrofe, stroške obratovanja čistilne naprave trenutno pokriva aprila lani ustanovljeno podjetje Tovarna Vipap. Okrožno sodišče v Krškem je tako izdalo soglasje kot stopu Vipapa v stečaju od pogodbe tako z občino kot s Kostakom. Krška občina je na odločitev sodišča že napovedala pritožbo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: O krivdi se bo predvidoma izrekel domnevni napadalec na Aleša Šutarja. Trump Evropski uniji zagrozil z višjimi carinami po 4. juliju. Vreme, dokaj sončno in večinoma suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Semirja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel v krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Okrožno državno tožilstvo Šiljiču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Odločitev je utemeljil z navedbo, da Evropska unija ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje ZDA. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu včeraj odigrala 4. prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Mađare, ki bodo tudi nastopili v Švici, premagali s 3-2. Po zadnji testni tekmi v Celovcu v soboto bodo slovenski hokejisti v Švico odpotovali 12. maja. Uvodna tekma svetovnega prvenstva jih čaka 16. maja proti Češki. Pred tekmovalni skupini B so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me boš še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
10: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Lepo zdrav vsem za volane. Zastoje imamo v Novem mestu zaradi delne zapore Zajdlove ceste, drugače v večjih posebnostih pa najavljate, trenutno ni videti kakšne policijske kontrole ali radarja, če pa bo kje kaj takšnega, pa nam javite na 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
12: To je fantastično Dolenjsko jutro.
3: Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Zgleda, da bo res čudovit dan, točno 8:05 je, dan smo pa tudi 8.05. A ni to, zdaj pa to neki čarobnega pomeni, jaz ne vem, kaj je to. 8.05, to je dan, ko ste lahko brez štumfov, to je dan osličkov, Dan kole. Danes je tudi dan, ko je na Krki žur po Dolenjsko od 8 do 11 zvečer. Sami največji hiti prihajajo na Krko in tudi dan, ko lahko na Krki zadanete eno slastno pico. A vidite, da je neka čarovnija res. Tako, danes v prvem meniju za malco, najprej da pregledamo, kaj imajo. Bečarski paprikaš pa široke rezance. V drugem meniju ocrt filejev sliča in krompirjevo solato, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez. Kot sem rekla, pa se bo čez nekaj trenutkov tudi neka čarovnija zgodila. Na Krki žrebamo 3, ki boste prejeli vsak po eno pico in boste imeli prav lepši petek. To je še zadnji trenutek, da pošljete SMS era na 031-33-4433, napišite še vaše podatke in potem samo še držite pesti. Era na 031-33-4433.
13: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo

0: Šer je tole na radiju Krka It's in His Kiss. 8:10 je, dobro jutro. Takole, na telefonski zvezi imamo Elno. Elna, živjo.
1: Živjo.
0: Iz katerega konca prihajate?
1: Novo mesto.
0: Novo mesto. A zdajle ste verjetno doma?
1: Ja.
0: Pol ne veste, kakšna gužva je zdajle v Novem mestu?
1: Ne vem.
0: To je dobro. Elna, povejte, kako ste kaj na tale sončen petek?
1: Odlično, sem dar sonce.
0: Ja, no da, to se tudi jaz strinjam. Elna, bi pa jaz poskrbela, da bo tudi preostanek tega petka sončen in pozitiven. V tem trenutku, evo, upam, da vas razveselim z eno okusno pico iz pizzerije Era. Iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Ja, ni za kaj. Evo, upam, da bo slastna. Lahko nam še zaupate, kakšno boste naročili?
1: Klasično oziroma margarito, verjetno.
0: Ok, super. Naj vam tekne, prav?
1: Hvala.
0: Zmerjen. Ostanite še malo na telefonski liniji. Vi, dragi poslušalci, pa telefone pri roki imeti, ker bo zdajle mogoče zvonilo prav vam, ker pokličem in presenetim še dva.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat Sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled Sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Dolenski list že na prodajnih mestih.
7: Tradicionalne slovenske gostilne izginjajo. Zakaj in kdo je kriv? Svojo bogato poklicno pot zaokroža Andreja Brence, ki je pomembno zaznamovala sadjarstvo v naših regijah. Težave v Beli cerkvi. Mačke kopljajo po grobovih.
6: Dolenski list.
8: Vaš četrtkov prijatelj.

0: Krkine dobre novice.
1: Stanovalci doma starejših občanov Novo mesto so včeraj dopoldne tradicionalno sadili rože za svoje balkone. Pri tem so jim pomagali predstavniki Lions kluba Novo mesto, ki so sadike tudi darovali, za kar so jim v domu zelo hvaležni, ter prostovoljci OZRK Novo mesto. Zasadili so kar 845 bršljank. Rože so že našle svoje mesto na njihovih balkonih in čez kakšen mesec bo že vse v cvetju. Kot pravi dolgoletni domski vrtnar Martin Golobič, so bršljanke odporne na vročino, zato so prava izbira. Po desetletju usklajevanj in tudi zapletov je bil včeraj končno narejen najpomembnejši korak k novi šoli doktorja Mihajla Rostoharja, podpis pogodbe med občino in izvajalcem. Ni prav običajno, da podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del doživi dolg in močan aplavz, a podpis pogodbe med županom mestne občine Krškom Janezom Kerinom in predsednikom uprave Kostaka Sergejem Murgljem za gradnjo nove šole za otroke s posebnimi potrebami ga je bil deležen. Naložba je vredna nekaj manj kot 16 milijonov evrov, pri čemer ima občina že zagotovljenih 3,34 milijona evrov od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter 272 tisoč evrov iz mehanizma CTN. Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine je bilo uspešno na javnem razpisu za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2025. Pridobili so novo delovno mesto, koordinator storitev v skupnosti za družine z osebo z oviranostjo, ki bo skrbel za povezovanje aktivnosti, podporo družinam ter razvoj storitev v lokalnem okolju. Projekt Neodvisno življenje za vse generacije, deinstitucionalizaciji naproti, prinaša pomemben korak k družbi, kjer lahko vsak posameznik živi dostojno, samostojno in je vključen v skupnost.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Toni Cetinski na Radiu Krka, 8:30 je točno. Dobro jutro. Temperature trenutno v naših koncih že okoli 12 stopinj Celzija. Ja, danes bo sončno, čez dan tudi nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa vse do 24 stopinj Celzija. Jutri sončno in toplo, najnižje jutranje temperature tam od 6 do 11 stopinj, najvišje dnevne pa vse do 24 stopinj Celzija. Takole je potem nedelja, bo sončna sprva, no čez dan pa malo več oblakov, v ponedeljek pa se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, se bo pa v naših koncih najdlje zadrževalo sonce. Poglejmo še na naše ceste. Ja, še vedno imamo zastoje v Novem mestu zaradi delne zapore Zajdlove ceste. No, potem od 4. ure danes pa do nedelje do 7. ure bo pa popolna zapora, tako da previdno, da ne boste pozabili na to. Če bo kje kakšen radar, ovira, kontrola, pa nam to povejte na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti
3: veliki nakupi
2: prinašajo samo
4: male skrbi.
2: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Ayo, big wave! Tena majko!

0: Magic Affair na Radiu Krka 20 do 9. Je.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, naslednji četrtek ob 9:30 v jutro na Krki bomo končno izvedeli, če lahko naš Jure postane vojak. Zdaj ne vem, kakšne zahteve bodo, kaj vse mora biti nekdo, da lahko postane vojak, ali je to dost močna volja, ali je to fizična pripravljenost, najbrž vse skupi. Ja, v našo družbo bo prišel tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar, načelnik oddelka za odnose z javnostmi, GŠSV. Prišel bo seveda tudi zato, da nam podrobneje predstavi dogajanje na dnevu Slovenske vojske. Obeležujemo že namreč 35 let Slovenske vojske in to je razlog za praznovanje enotnosti, poguma in domoljubja v Novem mestu. 16. maja v soboto se bo dogajanje začelo in odvijalo na več prizoriščih. Na glavnem trgu med 10. in 17. uro bodo na ogled statične predstavitve, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali delo, življenje, opremo in oborožitev Slovenske vojske. Poleg tega bodo ob Kandijskem mostu ob 11, 13 in 15 potekale dinamične predstavitve, ki bodo prikazovale usklajeno delovanje kopenskih, zračnih in tudi pomorskih enot. Pri tem pa bodo uporabljena tudi sredstva, ki vključujejo zvočne učinke poka, tako da zelo zanimivo bo, pripeljte še svoje najmlajše. Sledil bo tudi večerni program v Marofu, kjer bodo podelitve najvišjih priznanj Slovenske vojske. Brezplačne vstopnice na eventimu so že pošle. Ni jih več. Tako da izkoristite dnevno dogajanje na glavnem trgu. Dan Slovenske vojske, torej v soboto, 16. maja.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, cene prevci Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marov, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V sklopu celovite rekonstrukcije Zajdlove ceste v Novem mestu bo zaradi asfaltiranja danes od 16. ure in do nedelje do 19. popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova, Andrijaničeva, Ljubljanska, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo vnovič uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Še vedno pa bo omogočen prehod za pešce in kolesarje. Kot smo že poročali, so zaradi zapore na odseku Krka-Ljubljanska zdravstveni dom ustrezno prilagojene tudi trase avtobusnih linij. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču tako vozita po spremenjeni trasi v smeri Krka-Ragovo-Ragovska-Kandija-Lekarna-Ljubljanska zdravstveni dom. V obratni smeri pa mestni potniški promet poteka po obstoječi nespremenjeni trasi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Slovesnost pred ljubljanskim mestnim praznikom v znamenju napovedi županskih kandidatur. Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila nove investicije v vrtcih in osnovnih šolah. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane bosta letos sprejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Danil. Podelili bodo tudi nagrade in plakete glavnega mesta. Vlada je uvrstila nove projekte za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu načrt razvojni programov 2026-2029. Med drugim so v načrt uvrstili številne novogradnje, prizidave in obnove, so sporočili po seji vlade. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je namreč objavilo javni razpis, s katerim bo namenilo do 160 milijonov evrov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2026-2029. Košarkarji Oklahoma City Thunder so tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala Severnoameriške lige NBA doma 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2-0 v zmagah. Austin Reeves je dosegel 31 točk, LeBron James pa 23 točk za poražene goste. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Na to rete.
11: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
12: Pozor na ceste, zaprta je cesta Ljubljana-Kočevje, ker je prišlo do prometne nesreče na Turjaku, tako da previdno, srečno še naprej. Če bo še kje karkoli novega, nam to povejte na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu.
13: Skupaj na Dolenjskem.
0: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
12: To sem jaz in pa tudi Jure Zupančič.
13: To sem pa jaz.
12: Pozdravljen,
13: Dobro
12: Jure.
13: Dobro jutro.
12: Kako si kaj?
13: Fantastično sem.
12: Fantastično si?
13: Petek.
12: Petek pa sonce si je. Mi imamo itak veliko razlogov v petek, pač za žurko, ne? Mal prej bomo dan skončali.
13: A res?
12: Mislim, Petra še ne ve, ampak...
13: Ja.
12: Ne, lej, bomo pa še malo posneli materijala za naša socialna omrežja, tako da Jure bo spet užival, ko ga bomo snemali. Pripravil se pa je, tako ko sem rekla, Jure, polo, majčka.
13: V gvantov.
12: Točno tako. Jure, ampak še bolj se veselimo nečesa, kar prihaja zvečer.
14: Žur po Dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave. Na Radiu Krka.
12: Juhu, midva z Juretom sva včeri sedela v pisarni in Jure je imel slušalke na glavi in imel je tak napolno na glas, ne, da moti vse ostale, ampak on je užival, kako bi rekla, premikal tisto glavo po ritmu. Jure, kaj se je dogajalo v tvojih slušalkah?
13: Jaz sem bil v tistem trenutku star, koliko sem bil star, tam okoli med 10 in 15 let.
12: Ok, si se vrnil v mladost potem?
13: Tako sem prav rekel.
12: Ne vem,
13: ja,
12: če.
13: Sem prav rekel, ja.
12: Okay.
13: Sem prav rekel, med 10 in 15 let. Vrnil sem se v mladost, poslušal sem eno nostalgično slovensko pesem,
12: ja.
13: Ki sem jo iskal zelo dolgo časa.
12: Ja, sej to, to je ta zgodba. Kaj si ti vse mogel narediti, da bodo poslušalci to pesmo lahko poslušali dan zvečer v Žuru po Dolensko?
13: Zelo veliko.
12: Koga si mogel preklicati?
13: To je za treba cent. Jaz sem, takole bom rekel, jaz sem zelo velik oboževalec stare dance slovenske scene.
12: Mm-hmm.
13: Od Power Dancer k Dominik Kozarič, Dadi Das, MZ Hector, Napoleon in tako naprej. Obožujem to glasbo.
12: Ja?
13: S to sem gor rastu.
12: Ja.
13: En komad mi pa ni šel iz glave, ki ga slišal sem ga mogoče enkrat na vsake 2 leti.
12: Okay.
13: Nikjer ga pa nisem najdel.
12: Okay.
13: Vedel sem, da obstaja, ampak tega komada ne najdeš nikjer. Vsaj ne v dobri kvaliteti, no tako bom rekel.
12: Ampak ni vse nemogoče.
13: Ni vse nemogoče, dobro je, da delamo na radiju. In da imamo radijske kolege in tukaj moram pohvaliti kolege iz Radija Salomon,
12: ja.
13: Ki so seveda predvsem DJ Time, Back in Time, Dejana Vindiša in pa dr. Silvana DJ-ja. Smo prek našega sodelavca kontaktirali torej te dva fanta.
12: In
13: dejte nam
12: si.
13: Pomagati.
12: Ja.
13: Mi rabimo naslov, nikjer ne najdemo, oziroma še bolj mi rabimo komad. In so ga zrihtali.
12: So ga zrihtali, ti si ga najprej iskal, bomo še povedali, med 9-urnim YouTube posnetkom.
13: Tako je. Tok sem se vrgal v to.
12: A vi slište, kakšna je to strast.
13: Ja,
12: in imamo komad Slow Dance Project.
13: Ja.
12: Med zvezdami.
13: Slow Dance Project, to je pa treba povedati, to je pa zadeva, ki so se združili te najbolj popularni izvajalci te dance, slovenske dance scene iz 90-ih.
12: Mm-hmm.
13: Tukaj notri je Sandy, tukaj notri so, kot sem že prej omenil, Power Dancerke, pa MZ Hector, pa tako naprej. Ni da ni. In je nastala vrhunska stvar. In končno smo najdeli.
12: Jaz ne samo, da slišim, jaz vidim te iskrce v Juretovih očeh in dejte še z nami poslušati ta enkraten komad. Mi mladina, ne?
13: Ja.
12: Se bomo pa naučili, kaj so bili to dobri komadi.
13: To je to.

0: Slow Dance Project med zvezdami. Ta komad slište tudi danes večer v Žuru pod Dolenjsko od 8 do 11 zvečer. No, mi pa smo ponosni, kaj prihaja v Novo mesto naslednji vikend.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, res, dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto v soboto 16. maja. V ozračju letošnjega praznovanja pa še posebej odmeva pripravljenost na preizkušnje, ki krepijo vez med vojsko in domovino. Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske tako združuje ponos, pogum in požrtvovalnost, vrednote, ki stojijo v samem jedru služenja skupnosti. Veliko se bo dogajalo pri nas na glavnem trgu. Obiskovalci boste lahko spoznali raznolike vojaške poklice in ljudi, ki jih opravljajo. Ogledali si boste lahko tudi taktično-tehnične predstavitve enot in opreme, vključno z dinamičnimi prikazi. Lahko se boste tudi preizkusili v simulacijah in osnovnih vojaških veščinah, ter pa seveda rekli, kakšno s pripadniki vojske in iz prve roke izvedeli, kako postati vojak in kaj pomeni služiti domovini. Dogodek bo tudi priložnost za razmislek o vrednotah, ki presegajo vojaški poklic, srčnost, enotnost, ustrajnost in moštveni duh. To pa so tudi vrednote, ki jih potrebujemo vsak dan, tako v službi kot na splošno. Več o dogodku nam bo zaupal naslednji četrtek o 9:30 v jutru na Krki tiskovni predstavnik Slovenske vojske podpolkovnik Fedja Vraničar. No, pod drobnogled pa bo vzel tudi našega Jureta in preveril, če bi mu šli vojaški ukazi dobro od rok in če bi lahko kdaj postal tudi vojak. Nikoli ni prepozno, Jure.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov in bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
9: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
8: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Jugo će kažu

0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 9:30 je že, temperature se gibljajo, tam od 14 do 16 stopinj Celzija, sonce sije in tako bo tudi čez dan, no sicer malo več spremenljive oblačnosti, drugače pa temperature do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri je sončno in toplo, najnižje jutranje temperature od 6 do 11, najvišje dnevne, ja, gremo že tam nad 25, 26 jih bomo našteli. V nedeljo zjutraj še precej sončno, no čez dan pa več oblačnosti. Začetek tedna se bo pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe, se bo pa v naših koncih najdlje zadrževalo sonce. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, previdno vam želim in strpno. Tako, če boste opazili, ki je kakšen radar, kontrolo, oviro na cesti, javite nam na 080-13-02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V krajevni skupnosti Vinica imajo prenovljeno javno pot, ki vodi iz naselja Golek proti objektu lovske družine Vinica in naprej do cerkve na Žežlju. Pred obnovo je bila ta cesta v zelo slabem stanju z razpadajočo asfaltno prevleko in posedlim nasipom. Prenova je povezala krajevno skupnost Vinica, ki je poskrbela za pridobitev izjav lastnikov zemljišč, geodetsko odmero in prenos zemljišč v javno dobro ter lovsko družino Vinica in krajinski park Kolpa. Po pridobitvi naravovarstvenega soglasja so krajani, lovci in župnija zagotovili razširitev ceste z dodatnim vkopom v levo brežino. Občina Črnomelj pa je zagotovila odvodnjavanje, dodatni tampon ter asfaltiranje javne poti in klanca na gozdni cesti proti cerkvi. Projekt je pridobitev tudi za naselje Podklanec, kjer je bilo izvedeno odvodnjavanje in dodatno asfaltirano še 70 metrov javne poti s pripravo za javno razsvetljavo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: je bilo Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Hormuški ožin je obstreljevanje med Američani in Iranci. Razlitje živega srebra v kranjski izobraževalni ustanovi brez posledic. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ameriške in iranske sile so se sinoči v hormuški ožini obstreljevale, vendar je ameriški predsednik Donald Trump kasneje dejal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še vedno velja. Državi druga drugo obtožujeta, katera je prva odprla ogenj. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile odgovorile na napade Irancev v samoobrambi, potem ko je Iran poslal rakete in drone na tri ameriške rušilce hormuški ožini, pri čemer jih niso zadeli. V izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju se je včeraj razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto neutralizirali preostanek živega srebra. Prisotni niso potrebovali zdravstvene pomoči, poroča Center za obveščanje. Pripadniki enote ekološkega laboratorija z mobilno enoto bodo danes izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi in na podlagi letih odredili morebitne nadaljne ukrepe. Današnjo etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. Od Slovencev je bil za nastop na Giro predviden Matevž Govekar, a je njegova ekipa Bahrain Victorio sporočila, da se je Godovičen poškodoval in ga na italijanski pentli posledično ne bo. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Stanje na cestah je trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dan Slovenske vojske 2026.
1: Ja, nekateri izmed vas ste tudi šli v vojsko, ne? Jaz sicer ne vem, kako bi to meni šlo. Res spoštujem vse vojakinje in vojake. Ampak ja, je to kar naporen poklic, tako da ni to za vsazga. Lahko pa preverite, če bi bili iz ta pravega testa, to boste pa videli drug teden. V soboto 16. maja 2026, ko se Dan Slovenske vojske seli v naše novo mesto. Lahko boste skozi ves dan od blizu spoznavali raznolik in dinamičen svet vojaških poklicov. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske spoznali boste od pilotov, pehotnih vojakov, vojaških glasbenikov, do vodnikov službenih psov, operaterjev brezpilotnih sistemov, pa zdravstvene tehnike, inženirje boste lahko spoznali in tudi vrhunske športnike. Predstavili bodo svoje delo in izkušnje. Statične predstavitve bodo potekale na glavnem trgu, no bolj dinamične, kakšni zanimivi poki pa ob Kandijskem mostu ob 11, 13 in 15. Večerno dogajanje se bo zaključilo ob 18. uri oziroma začelo se bo takrat v dvorani Marof. Program bo odprla protokolarna slovesnost ob prisotnosti častnih gostov, slavnostnih nagovorov in podelitve najvišjih priznanj Slovenske vojske. Za glasbo bo skrbel Big Band Orkester Slovenske vojske, poleg njih tudi Murphy, Toka, Cirena, Jebo Atiran, Nuša Drenda in Nejša. Vstopnice so bile na Eventimu, bile so brezplačne, ampak so pošle, tako da srečneži že imate svoje mesto, ostali pa boste več videli na glavnem trgu. Mi že komaj čakamo tudi naslednji četrtek, ko v našo družbo pride tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar, načelnik oddelka za odnose z javnostmi, GŠSV, on pa bo še bolj podrobno predstavil dogajanje. In preverili bomo, če je naš Jure Zupančič primeren, da bi šel med vojake. Jaz močno dvomim, lahko pa da nas preseneti, bomo videli.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Tradicionalne slovenske gostilne izginjajo. Zakaj in kdo je kriv? Svojo bogato poklicno pot zaokroža Andreja Brence, ki je pomembno zaznamovala sadjarstvo v naših regijah. Težave v Beli cerkvi. Mačke kopljajo po grobovih.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil, svet pametnih naprav.
6: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
6: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Od ponedeljka do sobote.
8: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
9: Več na gorec.info.
10: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
11: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinskih aparatov. Mega Dom Krško.
12: Cesta Krških žrtov 135.

0: Jelovka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo prijetno in dokaj sončno. Najvišje bo od 20 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo. Popovdne in zvečer bo predvsem na severu države možna kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo in začele se bodo občasne krajevne padavine.
2: Stanje na cestah je trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 8. maja, goduje vojak in mučenec sveti Viktor Milanski. Godujejo imena Viktor, Vikče, Viki, Viko, Zmago, Zmaga, Viktorija. Viktor pomeni zmagovalec in ime so pogosto pripisali tudi tistim, ki so bili mučeniki, zmagovalci za Kristusa. Sveti Viktor je bil vojak v milanski pretorijanski gardi, kjer so mu zaradi njegove temne polti tovariši nadeli vzdevek črni. Ker se Viktor ni odrekel krščanski veri, je moral zapustiti vojsko. Vržen je bil v ječo in en teden mu niso dali jesti. Hoteli so zlomiti njegov odpor. Niti pred cesarjem ni hotel darovati bogovom, zato so ga prebičali in spet vrgli v ječo. Kasneje je uspel pobegniti iz ječe, so ga ujeli in obglavili v gozdu. To se je zgodilo zato, ker so poskušali preprečiti občudovanje poganov in spodbudo kristjanov. Njegovo telo je ostalo nepokopano 7 dni, nato ga je odkril škof in ga dal pokopati. Danes, 8. maja, goduje vojak in mučenec sveti Viktor Milanski.
0: Krkin godovnik.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
7: Paulin-inženiring.si.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Občina Mirna, ki je nosilka projekta Vseslovenske mreže postajališč za avtodome ali krajše PZA, bo svoje postajališče preselila na novo privlačnejšo lokacijo. S 30.000 evri jo bodo v drugi polovici letošnjega leta uredili ob ribniku pod Mirnskim gradom. Tam bo 6 parkirnih prostorov za avtodome. Lokacija v športnem parku je bila začasna. Nova lokacija bo gostom ponujala prijetnejše bivanje v senci in lepšem okolju, zagotovljena Zeleni bodo osnovni priključki za vodo in elektriko. Možnost izpusta sivih in fekalnih voda pa bo ostala pri športnem parku, saj bi sicer morali na novo postaviti še malo čistilno napravo. Postajališče bo ograjeno in zavarovano z zapornico, po pogodbi z občino pa naj bi zanj skrbeli najemniki sosednjega gostinskega lokala, kjer se bodo gostje lahko prijavili in odjavili. Medtem ko je parkiranje zdaj brezplačno, bodo na novi lokaciji zaračunali manjši prispevek, predvidoma od 5 do 8 evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srce. Radio Krka.
1: V Združenju zdravstvenih zavodov pravijo, interventni zakon povečuje tveganje za stabilno delovanje javnega zdravstva. Po izbruhu indonezijskega ognjenika 3 mrtvi in 10 pogrešanih. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je državnemu zboru posredovalo pripombe k predlogu zakona o interventni ukrepi za razvoj Slovenije, zlasti glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže. Glavne pripombe združenja se nanašajo na širitev možnosti pogodbenega sodelovanja in dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih, izdajo soglasij za delo zdravstvenih delavcev izven matičnega zavoda in odpravo omejitev v razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje. Na Molukih na vzhodu Indonezije je danes izbruhnil ognjenik Dukono. Po izbruhu so po podatkih lokalnih reševalnih služb umrli 3 pohodniki, med njimi 2 tujca, še 10 ljudi pogrešajo. 7 pohodnikov je uspelo varno sestopiti z vulkana. Reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih, ob tem pa zaradi povečevanja vulkanske aktivnosti evakuirajo pohodnike. Reševalna akcija poteka na zahtevnem terenu, ki je za vozila dostopen le na delo pobočja. Za Slovenci so sila uspešne kvalifikacije uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. V sobotni polfinale se je uvrstilo vseh 5 Slovenk na čelu z Janjo Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma. 7. izhodišče si je priborila Lucija Tarkuš, ki se je uvrstila v svoj prvi letošnji polfinale. 9. je svetovna podprvakinja v disciplini Rosa Rekar. Lučka Rakovec je tekmo odprla s 12. mestom, Mija Krampl je na 24. mestu za las ujela polfinale. Uspešen je bil tudi edini Slovenec Luka Potočar. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Stanje na cestah je trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Smo pa danes že 8. maja in danes še posebej pozdravljam vse osle. Ja, če me slučajno kater posluša, tudi na lastne oči sem videla, da Radio Krka v hlevu špila, tako da vse to je možno. Danes je dan oslov, teh čudovitih živali z značilnim oglašanjem. Ne vem, zakaj oso rečemo kakšnemu neumnemu človeku, ne? Odkje je to prišlo, ker osli so drugač kar pametni. Imajo izjemno razvit občutek za nevarnost. Zdaj, če ocenijo, da je situacija tvegana, se v bistvu kar ustavijo in ne rinejo naprej, ne? Se prav so kar eni taki pravi analitiki. Njihovo riganje se sliši kilometre daleč. In v divini so se tako sporazumevali na zelo velikih razdaljah. Osli sklepajo močna prijateljstva tudi, zelo se navežejo na druge osle in tudi celo na ljudi. In če izgubijo svojega najboljšega prijatelja, so lahko celo depresivni. Odlično prenašajo vročino. Njihova ušesa niso sem za okras, ne? Z njimi slišijo, ampak delujejo pa tudi kot naravni klimatski sistem. In v mnogih kulturah simbolizirajo prav modrost, in pa še na posebnost, ja, lahko se parijo z zebrami. In pa pride to res taka luška namešanca, pejte si pogledati, v angleščini se reče zonki. Imajo tudi odličen spomin osli, lahko si zapomnejo kraje, poti in druge osle tudi po več letih, se prav več kakšen vaš bivši.
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
2: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Radio Krka.
5: Danes bo prijetno in dokaj sončno. Najvišje bo od 20 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države možna kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo in začele se bodo občasne krajevne padavine. Stanje na cestah je trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: srca tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Prenovljeni grad Kostel je znova odprl svoja vrata. V občini so po več kot dveh desetletjih postopne obnove dosegli pomemben mejnik, zaključek prenove enega najpomembnejših kulturnih spomenikov na tem območju. Projekt, vreden skoraj 970 tisoč evrov, je prinesel več kot 450 kvadratnih metrov obnovljenih prostorov, namenjenih kulturi, turizmu in izobraževanju. Grad bo gostil različne dejavnosti, od medgeneracijskega druženja do interaktivnosti.

0: virtualne resničnosti. Ob odprtju so poudarili, da prenova ne pomeni le zaključka investicije, temveč začetek novega razvojnega obdobja za lokalno skupnost. Grad naj bi postal pomembno središče povezovanja, turizma in gospodarstva. Poseben poudarek so namenili tudi trajnosti z uporabo deževnice, polnilnicami za električna kolesa in drugimi okoljskimi rešitvami. Prenovljeni Grand Kostel tako iz razvalin prehaja v sodobno kulturno in turistično središče ter odpira nove priložnosti za razvoj celotne regije.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
0: V Novem mestu je stekla predzadnja faza prenove Zajdlove ceste, pa tudi priprave na gradnjo poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu. Zaradi del bodo predvidoma 2. junija vzpostavljena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste od križišča v Ločni do bencinskega servisa Petrol. Spremenjen je tudi režim mestnega potniškega prometa. Zaradi zapore so prilagojene trase avtobusnih linij na odseku Krka-Ljubljanska cesta Zdravstveni dom. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču vozita po spremenjeni trasi, in sicer Krka, Ragovo, Ragovska, Kandija, Lekarna, Ljubljanska cesta, Zdravstveni dom. V obratni smeri mestni potniški promet poteka po obstoječi trasi in ni spremenjen. Po Novem mestu je sicer še nekaj sprememb prometnega režima. Ta teden je začela veljati polovična zapora ceste na Loko, tako bo do konca junija. Stekla je namreč preureditev komunalnih vodov, potrebna zaradi načrtovanja gradnje poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu in za gradnjo urbanega parka Loka. Začetek gradnje objekta, kjer je trenutno javno makadamsko parkirišče, je načrtovan v poletnih mesecih.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Slovenska vojska bo letošnji 15. maj, dan Slovenske vojske, obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, 16. maja, ko bodo na Glavnem trgu in na Kandijskem mostu predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Po besedah pomočnika načelnika generalštaba Slovenske vojske Anžeta Rodeta bodo v statični predstavitvi dali poudarek predstavitvi poklica vojaka, počasnika in častnika z namenom, da se ljudje seznanijo s poklicem in poslanstvom ter da pridobijo čim več novih pripadnikov Slovenske vojske.
2: Dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krki, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne vire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vse podpori vseh enot Slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija in to bo preko srednji dogodek te dinamične predstavitve.
1: Ob 18. uri bo nato v športni dvorani Marof sledila dvourna slovesnost s koncertom Big Band Orkestra Slovenske vojske, ki se mu bodo pridružili Murphy, Tokac, Nuša Derenda, Neša in Irena Jeboa Tiran. Vstopnice za dogodek so brezplačne, dobiti pa jih je mogoče na platformi Eventima. Kdor jih ne bo dobil, si bo lahko dogajanje iz dvorane v prenosu ogledal na panoju na Glavnem trgu.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja.
3: Zakaj pomagamo? Ker verjamemo v dostojanstvo vsakega posameznika, ker je treba pomagati, ker je preveč stisk, ker je preveč pomankanja osnovnih dobrin in ker, kot smo slišali, ker lahko enostavno nekomu polepšamo dan. Ne samo nekomu drugemu, ampak seveda tudi sebi. In tako se mi, krkaši, vsako leto z veseljem oblečemo v tele, kot imamo danes tudi Simono, zelene majice in s temle našim prepoznavnim logotipom, srcem v dlaneh, ki nas povezuje že 13 let.
1: Je povedala vodja Krkine službe za odnose z javnostmi Teja Lesjak. Tako kot prejšnja leta bodo tudi letos prostovoljci z vseh Krkinih obratov in poslovnih enot izvajali različne humanitarne in dobrodelne dejavnosti. Med drugim bodo pomagali Rdečemu križu, izvajali pomoč na domu, se pridružili pri darovanju krvi ter obiskali stanovalce domov starejših občanov in varovance varstveno-delovnih centrov ter učence šol s prilagojenim programom. Teden bodo končali v soboto, 16. maja, z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: 22. in 23. maja se bo v Novem mestu zgodil 5. festival in že 54. teden cvička.
2: Na glavnem trgu bo zopet združil vse vinogradnike Dolenjske, gre za enega naših glavnih dogodkov, v že tako pestri pomladni sezoni. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo ta praznik dolenjskega vinogradništva na glavnem trgu. Gotovo gre za izjemno promocijo Novo mesto Dolenjske.
1: Je povedal novomeški podžupan Urban Kramar. Uradni program tedna cvička se bo v petek ob 17. uri začel s tradicionalno povorko 32 dolenjskih vinogradniških društev, ki jih bodo spremljali novomeška mestna godba in mažoretke, sledilo pa jih bo slavnostno odprtje prireditve in kronanje kralja cvička. Sobotni program se bo začel ob 11. uri s tekmovanjem vinogradnikov v kuhanju golaža, podelitvijo priznanj najboljšim slovenskim salamarjem, priznanj z viteškega ocenjevanja vin, priznan in medalj najboljšim z ocenevanja vin v okviru tedna cvička, vrhunec pa bo izbor in kronanje 27. cvičkove princese. Med novostmi bodo obiskovalci na svoji koži najbolj občutili uvedbo konzumacijske oziroma festivalne vstopnine, ki jih bo od 19. ure dalje za vstop na prireditveni prostor stala 10 evrov. Z njo pa bodo prišli tudi do 2 konzumacijskih kuponov in kozarčka z natisnenim logom tedna cvička, s katerimi bodo na hramčkih na trgu poizkusili tudi katero od 90 letos uradno najboljših dolenjskih vin.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeška komunala je na družbenem omrežju objavila zanimivo informacijo. Aprila lani so na centralni čistilni napravi Novo mesto v okviru evropske mreže SCOR analizirali odpadno vodo in spremljali prisotnost drog in alkohola. Analize, ki jih je izvajal inštitut Jožef Stefan, so pokazale ostanke 5 prepovedanih drog: kanabisa, kokaina, amfetamina, ekstazija in metamfetamina. Rezultati kažejo, da sta v našem okolju najbolj prisotna kanabis in kokain, heroin v vzorcu pa ni bil zaznan nad mejo določljivosti. So pa rezultati pokazali tudi, da se med vikendom poveča uporaba kokaina in ekstazija. Komunala Novo mesto navaja še, da so bili v vseh vzorcih prisotni ostanki alkohola in predstavljajo največjo skupno obremenitev. Splošna ugotovitev teh analiz je, da je v obdobju od leta 2019 do lani zaznana porast uporabe kokaina, amfetamina in kanabisa, medtem ko uporaba ekstazija ostaja stabilna.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V novomeški občini se je znova odprla sezona izposoje Gonam koles. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50-odstotni popust na letno članstvo. Kolesari in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem Gonam, registracijo opravijo na turistično-informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah so na voljo tako navadna kot električna kolesa. Za lažjo izposojo brez uporabe kartice je na voljo tudi mobilna aplikacija mobilen.si, ki med drugim nudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij, omogoča pa tudi podajanje mnenj uporabnikov za izboljšanje sistema.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Odkod pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat Sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled Sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energija.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Radio Krka.
6: Aktualno iz regije.
7: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V zdravstvenem domu Brežice so vzpostavili dodatno ambulanto družinske medicine. Ob ponedeljkih ambulanta deluje v prostorih ambulante družinske medicine Katje Ivanšek v prvem nadstropju starega dela zdravstvenega doma. Ob sredah pa v prostorih ambulante družinske medicine Majde Pezdirc v pritličju starega dela zdravstvenega doma. Kot so sporočili iz Brežiškega zdravstvenega doma, se bodo pacijenti po zaključku specializacij zdravnikov specializacij družinske medicine lahko opredelili za enega izmed njih. Še do 13. maja pa je odprt javni poziv Krške občine za sofinanciranje počitniškega dela mladih. Občina želi s tem mladim omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev. Prijavijo se lahko delodajalci, ki delujejo na območju občine Krško in bodo med 15. junijem in 30. septembrom v delo vključili mlade iz Krške občine študentsko napotnico.
6: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
8: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Šilić se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Na Hrvaškem se končuje vojaško usposabljanje za prvo generacijo nabornikov. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču Novo mesto bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljića, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šiljić se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Sodnik je zato predobravnavni narok preložil na 26. maj, s tem pa dal obima stranima čas, da dosežeta morebitni dogovor. Povedal je tudi, da je tožilka zahtevala njegovo izločitev iz postopka, ker da ne more soditi nepristransko, a je predsednica sodišča njeno zahtevo zavrnila. Na Hrvaškem se bo jutri končalo usposabljanje za prvo generacijo nabornikov, ki so vojašnice prispeli v začetku marca. Na Hrvaškem ministrstvu za obrambo so z rezultati obveznega vojaškega usposabljanja zadovoljni, zaradi dobrega odziva pa so napovedali povečanje števila nabornikov na generacijo. Prvi naborniki so obvezno služenje vojaškega roka začeli 9. marca. Vojašnica v Kninu, Slunju in Požegi se je usposabljalo skupno 800 nabornikov, med njimi je bilo 446. 10 prostovoljcev, med njimi 82 žensk. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-27. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitrant boste v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. Alpske smučarke se bodo 29. januarja merile na tekmi v veleslalomu, dan pozneje bo po klasičnem sporedu nekdanje Mariborske zlate lisice na vrsti še tekma v slalomu. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Tradicionalne slovenske gostilne izginjajo. Zakaj in kdo je kriv? Svojo bogato poklicno pot zaokroža Andreja Brence, ki je pomembno zaznamovala sadjarstvo v naših regijah. Težave v Beli cerkvi. Mačke kopljajo po grobovih.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.
4: Supernova.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
7: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
9: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
8: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, eventi, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Danes bo dokaj sončno, najvišje temperature bodo med 19 in 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj, najvišje pa med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo povečala oblačnost. V začetku prihodnjega tedna bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, nekaj bo lahko tudi proti vzhodu države, kjer bo še delno jasno. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: 90. Na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Hej, živjo, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Ja, spet gremo skupaj na en tak lušten sprehod po preteklosti, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 8. maj. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. 8. maja leta 1429 francoska vojska pod poveljstvom Ivane Orleanske pri Orlinsu porazi Angleže. 8. maja leta 1886 John Pemberton zvari prvo Coca-Colo. Mihajlo Pupin prijavi patent za izdelavo aparatov za telefonske in brzojavne prenose na velike razdalje leta 1894. Leta 1902 izbruhne ognjenik Montpellier na otoku Martinique in uniči mesto Saint-Pierre ter zahteva 40 tisoč žrtev. 1939 Španija izstopi iz Društva narodov. 1945. leta pa 8. maja podpis brezpogojne nemške kapitulacije, ki jo v Berlinu podpiše Wilhelm Keitel. Ter britanska 8. armada skupaj s slovenskimi partizanskimi enotami in motoriziranim odredom jugoslovanske 4. armade pride na Koroško in v Celovec. 8. maja 1970 Beatles objavijo zadnji album. 1978 pa Reinhold Messner in Peter Habeler se kot prva človeka brez dodatnega kisika povzpneta na Mount Everest. 1989. slovenska opozicija prebere Majniško deklaracijo za samostojno Slovenijo. Leta 2014 pa Tinkara Kovač na pesmi Evrovizije Sloveniji pribori veliki finale. Danes, 8. maja, pa praznuje ona. Rojena je leta 1963. Vsi jo poznamo, vsi poznamo njene pesmi, jih prepevamo. In kdo je to? To je seveda Helena Blagne. Vse najboljše, Helena, in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Imejte čudovito praznovanje, no mi pa tako kot vse dni v letu praznujemo in slavimo življenje. In se potrudimo, da se 8. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Jaz imam zate eno uganko, začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
1: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
0: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
1: Aha, ampak...
0: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
1: Aja.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
7: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
8: Šparate treba.
9: Ja, seveda.
8: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
11: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Šentrupert se je v zadnjih letih lotila postopne obnove slikovite barbove graščine na Veseli gori, ki je v njeni lasti. A žal posluha države, da bi pri tem pomagala, po besedah župana Tomaža Ramovša ni. Barbova graščina, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena, je bila zgrajena leta 1768 na kraju nekdanje manjše cerkvene hiše, namenjena pa je bila stalnemu prebivanju veselogorskega duhovnika. V času večjih romanj je služila tudi kot prenočišče za romarje. Bila je tudi v lasti družine Barbo, zatem jo je prevzel Vinzor Edeltrand, med drugo svetovno vojno je bila delno požgana, po njej pa nacionalizirana in delno obnovljena. Novo vsebino je dobila leta 1974, ko so v pritličju uredili etnološko-muzejsko zbirko. 10 let kasneje pa je v prvem nadstropju čebelarska družina Šentrupert Mirna uredila še spominski sobi, posvečeni Petru Pavlu Glavarju in Aleksandru Lunečku. Zdaj pa se občina trudi, da bi graščini vdihnila novo življenje in vsebino.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Začenja se obnova dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem. Do nedelje zvečer popolna zapora Zajdlove ceste. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Ameriške in iranske sile so se sinoči v hormuški ožini obstreljevale. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer zatrdil, da premirje še vedno velja. Obe državi druga drugo obtožujeta za začetek napadov. Košarkari Oklahoma City Thunder so tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala Severnoameriške lige NBA doma 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2-0 v zmagah. Austin Reeves je dosegal 31 točk, LeBron James pa 23 točk za poražene goste.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V začetku tega tedna so se s pripravljalnimi deli začela načrtovana obnovitvena dela na močno dotrajanem odseku dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem. V prvi fazi del bosta od ponedeljka 11. maja do 30. junija v obe smeri zaprta odstavna pasova. Promet bo potekal po 2 zoženih pasovih z omejitvijo hitrosti. Od 30. junija do predvidoma 30. septembra pa bosta potekali druga in tretja faza obnove, ki prinašata prometno ureditev C2 plus 2. To pomeni, da bo promet v obeh smereh potekal po eni polovici avtoceste, po 2 zoženih pasovih vsako smer vožnje. V drugi fazi, ki bo trajala do sredine avgusta, bo zaprto smerno vozišče proti Novemu mestu. Nato pa se bodo dela preselila na smerno vozišče proti Ljubljani. V četrti oziroma zadnji fazi bosta zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo še naprej urejen po 2 zoženih pasovih. Obnova zajema nadgradnjo voziščne konstrukcije na 7,3 km smernih vozišč, razširitev odstavnih pasov, ureditev bankin, zamenjavo varnostnih ograj, rekonstrukcijo nekaterih objektov, posodobitev prometne signalizacije, ureditev razsvetljave, sistema klica v sili, telekomunikacijskih in elektrovodov ter izvedbo novih protihrupnih ukrepov. Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes od 16. ure do nedelje do 19. ure popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo znova uvedena delna enosmerna zapora ceste. Promet bo tako znova potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Bo pa omogočen prehod za pešce in kolesarje.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas za vikend čaka na Dolenjskem, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
0: Krka ob eni.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si.
1: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona. 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Svet SPIZ-a nasprotuje predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po razlitju živega srebra v gimnaziji Kranj zapečatili učilnico. Slovesnost pred ljubljanskim mestnim praznikom v znamenju napovedi županskih kandidatur. In za konec papež ob prvi obletnici imenovanja na obisk v Neapel in Pompeje.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, soglasno nasprotoval predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva tudi posege v obvezno pokojninsko zavarovanje. Te vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Predstavniki Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so tako ob odsotnosti predstavnikov delodajalske strani izpostavili, da predlagane spremembe rušijo temeljna načela sistema, ki temelji na solidarnosti in povečujejo odvisnost od integralnega proračuna države. Hkrati spodjedajo lani sprejeto pokojninsko reformo, predvsem načelo, da se bo za njene spremembe iskalo soglasje socialnih partnerjev. Nekatere določbe so tudi ustavno-pravno sporne.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Po včerajšnjem razlitju živega srebra v učilnici gimnazije Kranj so gasilci dobršen del razlite snovi uspeli poloviti. Del živega srebra pa je stekel pod parket. Učilnico in pripadajoči kabinet so zapečatili in danes popoldan pričakujejo strokovnjake z inštituta Jožef Štefan, ki bodo izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi ter povedali, ali je minimalna količina, ki je ostala v prostoru, lahko nevarna in bo potrebna nadaljna sanacija, ali pa bodo lahko učilnico odprli. V ostalih učilnicah, ki niso kontaminirane, pouk poteka normalno. Kot so včeraj poročali z uprave za zaščito in reševanje, se je razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto neutralizirali preostanek živega srebra. Zdravstvena pomoč ni bila potrebna.
0: Skupaj smo v toku dneva.

Danes bo dokaj sončno. Najvišje temperature bodo med 19 in 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj, najvišje pa med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo povečala oblačnost. V začetku prihodnjega tedna bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, nekaj bo lahko tudi proti vzhodu države, kjer bo še delno jasno.

0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane bosta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purk ter legenda slovenske košarke Ivo Danev. Podelili bodo tudi nagrade in plakete glavnega mesta. Seje se bosta med drugim udeležila tudi predsednik vlade Robert Golob in ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki opravljata tekoče posle. Ljubljana mestni praznik praznuje 9. maja, ko je bila leta 1945 osvobojena in na dan zmage nad fašizmom in nacizmom.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji, v Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. V Vatikanu bodo ob obletnici imenovanja objavili dokumentarni film o sedanjem papežu. Robert Francis Prevost je bil za papeža izvoljen 8. maja lani, na položaju je nasledil pokojnega papeža Frančiška. Prvi papež iz ZDA si je izbral ime Leon XIV. V prvem letu po imenovanju je v ospredje postavljal prizadevanja za mir in se odkrito zoperstavil predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Ni pa opravil še nobenih kadrovskih menjav ali imenoval novih kardinalov. Cerkev tudi še čaka njegovo prvo okrožnico. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
5: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
9: Več na gorenc.info.
10: Šiško steklarstvo, 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. 22. in 23. maja v Novo mesto prihaja 5. festival Cvička.
2: Tudi letos združuje 54. teden Cvička, posebno izdajo Cvičkarije Light, ki bo tako na glavnem trgu v atriju Bistroja Situla. Preditveni prostor je omejen na dva dela. Zgornji del glavnega trga, kjer bo prizorišče dogajanje, kjer bo poskrbljeno za glasbeni program Gadi, Čuki, Dolenskih pet, Saša Lendero. V petek bo petkova pumpa, vse slovenska veselica. Je pa res, da je osrednja rdeča nit zgodba vinarjev, tako da tradicionalno se dogajanje začne samo povorko, ki pa bo nekako osredinjena v spodnji del glavnega trga.
1: Pravi vodja festivala Rado Trifković. Dogajanje se bo v petek začelo ob 17. s povorko, kronali bodo kralja Cvička in razglasili ambasadorja Cvička, uvod v sobotni program pa se bo začel s Cvičkovo golažjado ob 12. Po 16. uri bo podelitev priznanj in medalj najboljšim salamarjem in vinarjem in izbor nove Cvičkove princese.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Pravna mreža zaskrbljena zaradi hitrega sprejemanja predloga interventnega zakona. Za sek konoplje na Goričkem osumljenci bi zaslužili do 1 milijon evrov. Vreme popoldne dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Pravna mreža za varstvo demokracije je zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvotlitev njegovega namena, so posvarili. Kriminalisti so na območju soboške policijske uprave razkrili obsežno kriminalno dejavnost, povezano z gojenjem konoplje, in zasegli več kot 86 kg prepovedane droge ter orožje. Kriminalist Bojan Rous je na novinarski konferenci povedal, da bi osumljenci z veleprodajo konoplje zaslužili okoli 450 tisoč evrov, z ulično preprodajo pa 1 milijon. Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes objavilo obvestilo o možnosti pridobitve državnih sredstev za pomoč pri sanaciji stanovanjskih objektov po neurju s poplavami in zemeljskimi plazovi, ki so 29. in 30. avgusta lani prizadeli dele Primorske, Notranjske in Podravja. Rok za oddajo vloge je 31. januar 2027. Z današnjo etapo od Nese Barja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
6: o tebi mi diši poletje,
4: Marko Vozel,
7: me bo še ljubila,
4: in ansambel Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pa v obe smeri so zastoji med priključkom Andramlje in Slovenske Konice. Zastoji so na regionalnih cestah zaradi del tudi na cesti Žalec-Levec proti Celju in na cesti Celje-Laško pri Polulah merijo v obe smeri. Radarska kontrola je v Novem mestu v Prečni, še en radar je v Belem Kedju na Sotelskem med Krško in Brestanico. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
11: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
12: Ja, lepo pozdravljeni.
11: Ja, 8. maj je danes res čudovito. Petkovo popovdne nas je pozdravilo toplo, sončno, vikend že maha iz ovinka. In pazi to, danes je svetovni dan brez nogavic. To pomeni, drage dame, danes mirne vesti, da ste gor sandale, pa peljete prešička in krog po mestu.
12: Ampak pazite, ne? Zdaj, če vidite, kje v mestu potem roka s telefonom, kako snema po tleh, kako hodite in kako on Luka. Hodi in snema po tleh, to ni umetniški projekt, ne? To je rok, ki upravlja raziskavo trga.
11: Stari, zdaj te ima pa

0: Ker radi ostanemo v ritmu pozitive, Stay in Shakespeare Sisters za popoln začetek popoldneva, dobrih 10 minut je čez drugo.
1: Ja, petek je, vikend je pred vrati in ena pomembna informacija, ja? Zato da bomo seveda pripravljeni, zdaj ko se začne čas dopustov. Ja, ker očitno niso vse stvari tako samoumevne, kot bi si ljudje mislili.
0: Luka, dej prosim ti povej, ker jaz čutim, da tole ne bom zmogel povedati z resnim obrazom.
1: Ja, ok, takole. No, predstavljajte si, na Dunaju, ja? Taka lepa idilična zadeva na Dunaju, gospod stoji čisto mirno pri avtomatu za cigarete, mimo pride v tistem trenutku policist in gospodu pač slučajno, no, uide, no, pač.
0: Golobček!
1: No, tako, ja.
0: Ok, in kaj je bilo pol?
1: In policist reče, ja, ne, to pa ni primerno, ne, in ja? Tip se seveda začne smejati, ne, in pazi to, dobi kazen. Pa ne eno, najprej 150 evrov za izpust,
0: ja?
1: In potem še 150 evrov za smeh.
0: O moj bog, 300 evrov, aha, za to, kar vsi mi doma delamo brezplačno.
1: No, seveda je tudi njemu bilo to potem odveč in se je pritožil in sodišče reklo, da je bilo to naravno in da smeh pač ni kaznil.
0: Aha, torej se pravi, uradno na Dunaju lahko...
1: Ja, lahko, ja.
0: Sam ne pred policistom, ki nima smisla za humor.
1: Tako, ja. Evo, nauk za dopuste. Spoštuj pravila.
0: Ja, tako, spoštujmo pravila in če že, poskrbimo, da imamo dober tajming. Ja, ne zdaj. Ne zdaj. Ne zdaj.
1: Alo.

sploh mu ni ime Teddy Swims, sem ugotovil, to je Jaden Dimsdale, ampak Swims naj bi pomenilo someone who isn't me sometimes, torej nekdo, ki nisem jaz včasih, tako ko jaz na petek. Lose control, ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez drugo in v nadaljevanju prihaja duet ustvarjen za vikend, ker je tako energijsko nabit. Dva vrhunska vokalista sta ga ustvarila, pa še to, da je trenutno zelo družbeno aktualen.

0: Toni prihaja to v nadaljevanju, da zaštartamo to petkovo popoldno, tako kot se zagre. Pa rock se slišimo še pred pol tretje za podaljšan užitek v našem ritmu. Prihaja že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
6: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
8: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Privc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Pršlin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno, so sporočili iz mestne občine Novo mesto.
1: Največ Dolenjske.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes od 16. ure pa do nedelje do 19. popolna zapora Zajdlove ceste. Obvoz bo urejen skozi Ločno in

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Krško in Velenje 21, Vojnik Celje, Polzela in Prebold 22, Lenart Novo mesto 23, Ptuj pa 24 stopinj. Danes čudovit dan, nas čaka sončno, čez dan malce oblakov, hribih lahko pade tudi kakšna ploha, najtopleje danes do 25 stopinj. Jutri še lepše in še topleje, do 26 se pogrejemo proti večeru na severu, lahko pride kakšna ploha ali celo nevihta edino. Nedelja potem še tudi sončna, ponedeljek pa že bolj moker in vetro. Tako da tale vikend probamo uživati, kar se da.

0: To je Radio Krka.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, ter v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popoldanski zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, ter na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in Črnuče Šentjakob. Zastoj so tudi na regionalnih cestah in tudi tam zaradi del. Na cestah Žalec-Levec proti Celju, Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Radarske kontrole, en radar je v Novem mestu v Prečni, nastojalo je na puščavi pri Mokronogu pri Smrekah, v Belem Kedju pa se skriva na Sotelskem med Krškim in Brestanico. Če so radarske kontrole še kje, povete to brezplačno na 0813 02.

0: na kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 5 minut čez pol tretje v našem ritmu in Luka, povej pošteno. Ja. Če te pokliče nekdo, predstavljaj si zdaj, telefon ti zazvoni, nekdo ja. Te pokliče in reče,
4: halo?
3: Dobar dan, tukaj papež. Kaj boš naredil? Kaj narediš?
4: Iskreno?
3: Ja.
4: Pa verjetno popolnoma isto kot bančna uslužbenka v Ameriki. Prekinil bi klic.
3: No in to se je dejansko zgodilo novemu papežu Leonomu. 14.
4: Ja, hotel je namreč urediti spremembo podatkov na svojem računu.
3: Ja, kaj, ja.
4: Ne? Papež tudi pokliče, če je treba.
3: Ja, ja pač pokliče, ne?
4: Je pač, ko je poklical, se je predstavil in je povedal, da je papež.
3: Ja, ja.
4: In službenka je rekla, ja, seveda ste papež. In odložila. No, kaj sej, roko na srce, koliko ljudi pa dnevno kliče banko in trdi, da so papež.
3: Ja, mislim, verjetno manj kot tisti, ki trdijo, da so nigerijski princ,
4: ja,
3: ne?
4: Ja, točno to. Samo, da v tem primeru je na drugi strani dejansko bil papež.
3: Ja, ampak si predstavljaš ta klic, šefu? Ja, ja, ja, res sem odoj vrgla. Ja, kako pa naj vem, da je res papež, pa ne sosedo v pepi? Ha? Dej mi ti povej. Povej mi, kako naj vem?

0: Aj, te briga, to je moje življenje. Billy Joel s svojim receptom za življenje v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do tretje. Luka Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba.
1: Ja, hey! In zdaj bomo odprli eno temo, pri kateri verjetno polovica ljudi pomisli na kuhinjo, ja, druga polovica pa na teorije zarote.
0: Ja.
1: Ja, govorili bomo o uganili s tem aluminijasti foliji.
0: Torej, aluminijasta folija, to je predmet, ki ki hkrati peče krompir in blokira signale iz vesolja.
1: Ja, točno ta. No, zdaj pa še ena zanimivost.
0: Ja?
1: To pa je zdaj strani strokovnjako, no, da to gre za res. Ne? Strokovnjaki pravijo, da folija res ni vedno najboljša izbira za hrano, sploh ne pri vročih, kislih ali zelo slanih jedeh.
0: Ja, zato ker lahko pri visokih temperaturah te majhne količine aluminija dejansko prehajajo v hrano.
1: Ja,
0: ratamo to, Iron Man. No,
1: točno tako, ja, kar pa ni dobro. Ne? Ne. Recimo paradižnikove omake, limona, marinade, torej kisle zadeve, tam naj bi bila ta previdnost kar smiselna.
0: No? Okay. In še ena stvar, dejansko veliko ljudi ostanke hrane še vedno zavija v folijo in daje v hladilnik.
1: Kar pa tudi ni idealno, pravijo strokovnjaki, ker folija ni ravno najboljša zaščita pred bakterijami.
0: Tako,
1: ne?
0: Skratka, mogoče tisti z aluminijastimi kapicami pa mogoče niso bili čist brez razloga.
1: Ja, samo da so oni folijo dali na napačen konec telesa.
0: Meni je drugače res nenavadna. Še najmanj pa maram aluminijasto folijo in strgat štrudl v aluminijasti foliji žlico. Prav za skelijo mi zabije. The way you make me feel prihaja v nadaljevanju, pa ena za vse Marije jo prinašajo blondi in svet je to, in slišimo še pred tretjo v našem ritmu.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Tradicionalne slovenske gostilne izginjajo. Zakaj in kdo je kriv? Svojo bogato poklicno pot zaokroža Andreja Brence, ki je pomembno zaznamovala sadjarstvo v naših regijah. Težave v Beli cerkvi. Mačke kopljajo po grobovih.
2: Dolenjski list. Vaš četrtkov prijatelj.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
5: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
7: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
8: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
7: Vstopnice na eventim.si.
9: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
10: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
11: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
13: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na dolinu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Janković napovedal novično kandidaturo za župana Ljubljane. Svetovne cene hrane zaradi višjih cen energentov tudi aprila navzgor. Vreme je popoldne dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Ljubljanski župan Zoran Janković je na slavnostni seji ob prazniku mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu sporočil, da bo znova kandidiral za županski stolček, poroča portal svet24.si. Trajalo je dolgo, odločitev je bila težka. Na eni strani ali po 20 letih nadaljevati, po drugi odgovornost do najlepšega mesta, do sodelavcev, ki delajo srcem. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane, je po poročanju portala svet24.si še dejal Janković. Svetovne cene hrane so se aprila zvišale tretji mesec zapored. Temu so botrovale predvsem više cene energije kot posledica zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu, je objavila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO. Cenovni kazalnik košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bil aprila pri 130,7 točke, kar je 1,6 odstotka več kot marca letos. Ljubitelji športa so konec aprila sprožili peticijo za ohranitev olimpijskega statusa nordijske kombinacije, ki združuje smučarski tek in skoke. Olimpijska prihodnost te tradicionalne discipline je zelo ogrožena. Gre za šport, ki je del olimpijskega programa vse od iger leta 1924. Pri Slovenski zvezi podpirajo pobudo za ohranitev športa na olimpijskih igrah. O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od Razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. Prav tako so zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanske zastoje ste opazili na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Madencam, pa na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi. Prav tako popodanski zastoj na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in Črnuče Šentjakob. Zastoji so tudi na regionalnih cestah zaradi del na cesti Žalec-Levec proti Celju in na cesti Celje-Laško pri Polulah so zastoji v obe smeri. Radarska kontrola pa na stojalu na puščavi pri Mokronogu stojijo pri smrekah. Srečno in varno po poti in ne hitet predvsem. Če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080-13-02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
10: Tudi na Ptuju skoraj 6 minut čez tretjo. 5 čez 3. Ritmu pozitiven. Ja, vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitiven. Nasmejano, razigrani, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
11: Tako je.
10: In če je danes karkoli jasno, je to, da vikend že trka na vrata in to brez zvonca.
11: Ja, samo ti si pa tisti, ki mu odpre že v petek ob 3 popoldne.
10: Ja, in
11: potem se v nedeljo sprašuješ, kam pa je šel?
10: Čaki. Danes ne razmišljamo o nedelji, danes planiramo petek zvečer. Okay?
11: Ja, planiraš ti, realnost je takšna. Kavč, hrana, pa eno epizodo še.
10: Eno še, ne.
11: Ja. Eno še, ne.

0: se nasmeji.
1: Kalifornija nas pogreje vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez tretjo in iz Semiča prihaja novica, ki bo pogrela marsikatero otroško in odraslo srce. Slovenija je v Semiču dobila svoje prvo igrišče miru. In to je danes pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
1: Osnovna šola belokranjskega odreda Semič je postala del svetovne mirovne mreže PIS-PIČ. To pomeni, da smo zdaj na zemljevidu sveta, kjer se otroci učijo, kako zmagati, brez da izgubiš človeka.
3: Ja, in ta ideja izhaja iz prve svetovne vojne, ko so vojaki za Božič odložili orožje in skupaj igrali namesto tega raje nogomet.
1: Tako, zdaj si pa predstavljaj to, tam, kjer je bil kaos, so si podajali žogo. In danes otroci v Semiču delajo isto, hvala Bogu, brez vojne.
3: No se je, in ravno tu je point, ne, pač fair play, prijateljstvo in sodelovanje.
1: Tako, in najboljše je to, da igrišče ni ostalo prazno, takoj so odigrali ekipe iz Slovenije in Hrvaške, brez drame, brez vara, samo igra in smeh.
3: Ja, no se, če bi odrasli, da igrajo tako, bi bil svet verjetno lepši in precej bolj enostaven.
1: Precej bolj enostaven, točno to. Včasih ne rabimo nekih velikih besed, dovolj je žoga, dve ekipi in en zelo dober razlog, da igramo skupaj. Bravo Semič, bravo Slovenija, gremo. Bee Gees.

Nežna balada s podrom kralju diska Bee Gees, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez tretjo in v nadaljevanju prihaja pesem Ustvarjena za vikend. Ta pesem, jaz takoj, ko jo slišim, mi že narekuje, kako bom žural ta vikend. Tajči! Hajde!

0: Hajde, da ludujemo, prihajajo v naslednjih minutah. Balina in Satellite slišimo in Casey and the Sunshine Band Give It Up slišimo še pred pol četrto v našem ritmu. Že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16 in 20 uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova.
3: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidršič preložil. Šilič se namreč s toživstvom pogaja o priznanju krivde.
0: Radio Krka.
2: Baby, oh, oh.

0: več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Črnomelj 21, Velenje, Šmarje, Prelžak, Polzela, Prebold 22, Maribor in Lenart, Trebnje 23 stopinj, danes sončno in prijetno. Čez dan nekaj oblakov, kakšna ploha, bolj za hribe sicer do 24 stopinj se danes pogrejemo. Jutri potem še topleje do 25, popoldne lahko na severu edino malce zagrmi, potem nedelja še ok, ponedeljek pa že prinese več oblakov in dež, kar pomeni, da izkoristimo tale sončni vikend, kar se da.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Zastoj so na štajerske avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu ter v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanski zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, te na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob, Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zaprt je tudi vozni pas na Ljubljanski vzhodnji obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška zaradi prometne nesreče. Zaradi del pa so zastoji tudi na regionalnih cestah. Žalec, Levec proti Celju ter Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Zaloški v križišču nad obvoznico v smeri Bizovika. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 08 13 02. Srečno na poti.

0: Si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlb.bygov.si.
1: Točno 3 minute so čez pol četrta v našem ritmu in danes je svetovni dan oslov. In...
2: Res je najboljše stari.
1: Hvala, Luka. Pravih oslov sem mislil, ne teh, ki jih imamo ob sebi v službi. Danes poznamo osebo, ki ima opravka s kar 10 osli na dan, vsak dan. Spoznamo ga čez 3 pesmi.

0: Ni nenavadno, da smo zaljubljeni, ljubezen je povsod okoli nas. Tom Jones v našem ritmu dobrih 15 minut do četrte. In danes je svetovni dan oslov. Na ta dan je prav, da spoznamo pravega osla in da oslu več ne rečemo osel, ker osel tega ni vreden. Oh. Tako se sliši zlato v obliki živali. Blaž iz kmetije Štefantič v Fari v občini Kostel na Dolenjskem ima 10 oslov. Blaž, kakšne so to živali?
1: Pač posebne, drugače kot konji. Mogoče malo bolj čustvene, vsekakor trmaste. Tako, svoje glave. No.
0: Svoje glave.
2: Ja, okay. Verjetno nisem edini, ki sem se vprašal, zakaj dejansko sploh imate 10 oslov?
1: Mi imamo 10 oslov kot prvo zato, ker smo v osnovi kmetija, ki se ukvarja z kozami. Muzemo, imamo sirarno, delamo sire. In osli pridajo prav kot čistilci površin. Se pravi, najprej spustimo na pašnike koze. In za njimi grejo osli, da pojejo tisto, kar koze pustijo in s tem kako na naraven način pomagajo negovati in vzdrževati našo pašo.
0: Ful dober, dejansko praktične živali kot take mini kosilnice. Mislim, velike kosilnice, pravzaprav, ful dober. Kako se človek zamoti z osli? A jih kaj pocrkljate tudi, Blaž?
1: Lahko ga gledaš, božaš. Če ga natreniraš, se ga da jahat. Pri nas imamo, nudimo tudi trekinge, tako da se da oslu tovorna oprema, odnese to na piknik. Že drva smo nosili z njimi, nekaj imamo naučenih, da vozijo. Skratka, zanimiv.
0: Mi smo res pridne živali, to jaz bi imel tudi enega osla doma.
2: Ne, jaz imam pa eno filozofsko vprašanje. Zdaj, če bi konj in osel šla igrat šah, kdo bi zmagal?
0: Luka, ampak kako vprašanje je to, no?
1: Konj, ker bi podrl figure in bi pretepil oslo.
2: Blaž, zdaj pa dejansko resno vprašanje. Zanima me tale kliše, ne, ki ga vsi poznamo. Ti si en velik osel, kaj je s tem?
1: Ja, jaz je bil počaščen. Obstajajo še hujše psovke, tako da osel je še kar vredno.
2: Ja, to
0: je res. Okay. No, zdaj, Blaž, ker vi živite z osli, poznate osle, kaj za vas pomeni ta fraza? Vi ste osel.
1: Ja, za moje pojme in moje vrednote je to dobro. Ker osel je še relativno svobodna žival, saj v naših koncih.
0: Okay.
1: V drugih delih sveta mora delati kot osel, ampak pri nas so pa večinoma osli kar svobodni. Mi smo na redkih kmetij, ko jih imamo delno zaposlene.
0: No, vidiš.
2: Jaz pa mislim, da bi bilo treba spremeniti.
0: Jaz tudi mislim.
2: Dajmo jih obrniti v pozitivno smer. Torej, od danes naprej, če nekomu rečemo, ti si osel, mislimo kaj?
1: Da zna misel svojo glavo. Aha. Je sicer močan in ampak te moči ne uporablja po nepotrebnem, ima bolj zase, da se znajde v življenju. No? Saj po moje bi bilo to. Čak samo, pes v avto. Pelje v avto.
0: Kaj bo to? No?
1: Okay. Naš? Pakiramo vsa, ker je zaključil službo.
0: Ja, bravo pes, gre na zaslužen počitek potem.
2: Ja, evo, no, in pravkar smo povedali na glas.
0: Ja, da bi bil jaz tudi lahko osel in ponosen na to, sicer pa Blaž, da bomo pripravljeni, ker jaz bi prišel do vas. Kje oslo najbolj paše, da ga pobožamo?
1: Kukar kjermo, mi imamo načeloma, bom rekel, oslom ne paše, da se jih za ušesa čoha.
0: Ja.
1: Ampak naš bor uživa v tem, ko ga čohaš za ušesa. Si moraš vzeti sajt in ni živali, pač niso tako univerzalna bitja, čisto po karakterju, odvisno.
0: Ele, jaz tudi, ko pravim, za pravega osla si je vredno vzeti čas. Ok, pridemo k boru na kmetijo Štefančič v Fari v občini Kostel na Dolenjskem. Da pobožamo bora za ušesem, da ga počohljamo. Da mu damo malo crkljanja. Mora se, slišimo v nadaljevanju Saša Lenero in Tilen Lotriče. Čez nekaj sekund pa Meatloaf in Sting. Še pred četrto za popolni užitek na to čudovito petkovo popoldne.
3: Ne poznaš, kot nore si zdaš. Radio Krka.
4: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Radio Krka.
10: To je Radio Krka. Stolinsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Stevanović zadovoljen z dogovorom o delovnih telesih. Vodje poslancev so se izkazali za konstruktivne ljudi. Na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob vsakodnevnih zastojih na avtocestah zahtevajo ukrepanje. Vreme popoldne dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez o mestih v delovnih telesih državnega zbora dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju izkazali za res konstruktivne ljudi, ki premorejo politično kulturo. Nezadovoljstvo odhajajoče koalicije glede nekaterih mest pa pripisuje prisotnosti kamer na seji kolegija. Na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Odgovor Irana na ameriški predlog za končanje vojne pričakujemo še danes, je med obiskom v Rimu dejal državni sekretar ZDA Marco Rubio. Ob tem je iranski nadzor nad strateško pomembno hormuško ožino označil za nesprejemljiv. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrnili stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak delavci obnavljajo Blautkovo velikanko. Menjali bodo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga, so sporočili iz Nordijskega centra. O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in začer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoje na štajerski avtocesti so proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa Zadobrova naprej proti Šentjakobu, proti Mariboru pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Manencem, na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob, Ljubljana Rudnik, Škofljica. Prometne nesreče pa ovirajo promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod na Zaloški ter na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Zastoji so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju ter Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Strpno in varno po poti, če so kje policisti, pa na so lokaciji, seveda varno, obvestite na brezplačno 08013-02.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Celju, 5 minut čez četrto.
8: Yes, sir!
6: Ve vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok križem.
8: Oje!
6: Oh, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
8: Oja, oh, danes je petek in danes popovdne bomo vsi slišali isti stavek. Ajde, dej, sam na enega, gremo sam na enega.
6: Ja, in normalen človek gre sam na enega, ne? Rok,
8: ne, ne? Ja. Ne, normalen Slovenec gre na enega, pol pa ob 11 zvečer že nekdo peče čevape v garaži.
6: Ja, to pri tvojih letih. V mojih letih je ena pijača ponavadi pomeni eno pivo, dve temi v bolečinah v križu, pa domov do 10.
8: Ne vem, stari, men se to sliši kot sestank društva zbirateljev starodobnikov. Ne vem, kaj je to pri vaših letih.

0: Runaway Train in Soul Asylum, vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez četrto in danes je en zelo poseben dan, je tako, Luka?
1: Ja, tako je. Glas, ki ga, upam si trditi, skoraj vsi poznamo, tudi če mogoče ne vemo takoj njegovega imena, danes praznuje častitljivo obletnico.
0: Tako, to je tisti slavni glas iz dokumentarcev Naravi, ko kamera, se veste, leti čez džunglo ali pa pingvin stoji na ledu. 100 let danes praznuje Sir David Attenborough.
2: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
3: I see trees of green.
0: Vse ja. Najboljše, David.
1: Točno ta. Sir David Attenborough danes praznuje 100 let. Človek, ki je desetletja milijonom ljudi približeval naravo skozi te legendarne BBC-jeve dokumentarce.
0: Ja.
1: In tudi njegova karijera traja že več kot 80 let. V tem času je obiskal človek skoraj vse kotičke planeta in postal eden najbolj prepoznavnih pripovedovalcev v zgodovini televizije.
0: Jaz sem po moje svoj prvi dokumentarni film o naravi gledal tako, da sem njega poslušal zraven. Res, on je tako vrhunski, ampak je pa res, ni bil pa samo glas živali.
1: Ne, v bistvu je zadnje leta tudi zelo glasen pri opozarjanju na podnebne spremembe, na izumiranje vrste in vpliv človeka na naravo.
0: Kar fascinanten, ne, da pri 100 letih še vedno stoji.
1: Ma ja, wow. Se, medtem ko večina pri teh letih, ne vem, išče očala po stanovanju, pa križanke rešuje, ne, Attenborough pa še vedno razlaga življenje kitov, pa deževnega gozda.
0: Res vrhunsko, ampak še najbolj se mi pa dopade. Kako lepo ti govoriš o svojem sošolcu, Luka, res, kjer kralj, kako lepo.
1: Alo.

0: Ker mi je všeč, ko je tebi všeč. Je tudi vam všeč nekaj, če je to všeč nekomu, ki vam je všeč? Meni je všeč. A me mi pijače vedno ritmo pozitivno, skoraj 4:20 je na uri. Zdaj v naslednjih minutah pa prihaja doza romantike v našem ritmu. On je bil najprej bobnar, šele na to pevec. Z Disneyjem pa je podpisal pogodbo in isto pesem zapel v 5 različnih jezikih, kako je vrhunski. A že veste, katera je? Can't Stop Loving You iz leta 2002. Slišali smo jo tudi v Tarzano. Prihaja čez nekaj sekund še prej Crvena jabuka in še legendarne Rolling Stones. Slišimo še pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
4: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: No, a sem ti rekel?
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
8: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
7: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
8: Od ponedeljka do sobote.
9: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
10: Več na gorenc.info.
11: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
10: paulin-inženiring.si.
11: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
12: 3, 2, 1...
13: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
15: Cesta Krških žrtov 135E.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V starem mestnem jedru Krškega naj bi kmalu stekla gradnja nove šole doktorja Mihajla Rostoharja, v kateri vzgajajo in izobražujejo učence s posebnimi potrebami. Pogodbo o gradnji sta podpisala krški župan Janez Kerin in začasni predsednik uprave Kostaka Sergej Murgel. Če ne bo zapletov, bo šola uporabno dovoljenje dobila do 30. julija 2028.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Metlika 20, Krško, Velenje 22, Mozirje, Celje, Pragersko in Vojnik 23, Žalec in Ptuj pa 24 stopinj. Popoldne danes sončno, z malo oblakov, če gre kaj mimo, bo bolj v hribih. Temperature danes do 24, jutri še topleje, še bolj sončno, do 25 se pogrejemo, proti večeru pa na severu jutri kakšna ploha ali nevihta. Nedelja potem še mirna, ponedeljek pa bo že bolj spremenljiv.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste. Previdno, plastična kantica je na sredini vozišča na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, od razcepa za Dobrovaj naprej proti Domžalam ter proti Mariboru na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Prometne nesreče ovirajo promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod na Zaloški ulici ter na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Zastoji so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju ter Celje-Laško pri Polulah v obe smeri, pa še pozor, zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju zaradi prometne nesreče, obvoza ni. Ravno tako ni nikjer radarskih ali policijskih kontrol. Če jih opazite, nam to javite na našo 0813 02.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinsko v srcu.
4: 3 minute so čez pol peto v našem ritmu in danes je bilo vse kar evropsko obarvano v celotni Sloveniji, še posebej pa tudi v Celju, tako kot na Ptuju.
5: Tako, v Celju.

0: Je potekala tradicionalna evropska vas, kjer so šole pa vrtci predstavljali različne države Evropske unije skozi kulinariko, pa kulturo, pa tudi glasbe in običaje. In projekt v Celju živi že skoraj 20 let.
1: Ja? In tudi Ptuj je danes dišal po Evropi.
0: O ja.
1: Na mestnem trgu so pripravili dogodek Spoznavajmo države EU, kjer so obiskovalci lahko okušali značilne jedi evropskih držav in spoznavali njihove posebnosti.
0: Kratka, danes je po Evropi potovalo kar doma.
1: Ja, in to brez letališč, zamut in izgubljene prtljage.
0: Ja.
1: To pa tudi nekaj šteje.
0: Veliko šteje.

Sploh na petek, pa še Red Red Wine iz leta 83, vedno ritmo pozitive, dobrih 10 minut je do pete in če smo že pri letu 83, jaz sem prepričan, da ga skoraj da vsi poznamo, enega 83-letnika, ki že vrsto let spreminja svet in glasbeno sceno, dame in gospodje, legenda, ki ne pozna gumba stop, Paul McCartney. Paul McCartney je v londonskem studiu Abbey Road Studios samo nekaj desetim izbranim ljudem predstavil svoj novi album The Boys of Dungeon Lane. Zdaj 29. maja pride ven 14 novih pesmi in to niso samo komadi, to so spomini. Liverpool, mladost, življenje in pazi to, na albumu prvič v zgodovini pravi duet z njegovim kolegom iz nekdanjih Beatlov, Ringo Starr. Oh.

0: pesmi je naslov Home to Us, torej nam je to dom in jaz se strinjam. Res nam je to dom, ta glas, ta stil, to vzdušje.
1: To je tudi glasba, tudi mojega otroštva. To so časi, ko si dal ploščo, pa CD ali pa karkoli gor in si poslušal od začetka do konca.
0: Točno to. In zdaj star 83 let in še vedno ustvarja in rešuje glasbo. In mi v našem ritmu lahko samo rečemo, hvala legenda. Časi so bili to, Vladimir Koči Zec prihaja v naslednjih minutah, pa Zim, Zelena, Aba in še tokrat pa Maja Kevc 200 let nas čakata. V naslednjih trenutkih v našem ritmu pa še pred peto, že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Odkod pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janković napovedal novično kandidaturo za župana Ljubljane. Papež v Pompejih pozval k zauzemanju za družino in mir. Vreme, zvečer in po noči sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutro se bo jasnila. Dober dan želim Ane Marije Kekec. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelo glavnega mesta skoraj 20 let, se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za nov mandat, je napovedal na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom. Kot je povedal, se je odločal dolgo in je bila odločitev težka. Pri tem pa je izpostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir. Vernike je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Papež je obisk v Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika Vezuv, začel v tamkajšnjem Marijinem svetišču. Tam je klečal pred grobom ustanovitelja svetišča in pravnika Bartola Longa, ki ga je lani razglasil za svetnika. Svetovne cene hrane so se aprila zvišale tretji mesec zapored. Temu so botrovale predvsem više cene energije kot posledica zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu, je objavila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO. Cenovni kazalnik košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bil aprila pri 130,7 točke, kar je 1,6 odstotka več kot marca letos. Mednarodna agencija za testiranje, ki v imenu svetovne gimnastike vodi neodvisni protidopinški program, je romunsko telovatko Ano Barbosu obtožila kršitve protidopinških pravil. Sporočili so, da se je tekmovalka v obdobju 12 mesecev kar trikrat izognila nenapovedanemu nadzoru. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Popodanski zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Marincam ter na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju, zaradi prometne nesreče obvoza tam ni in nastaja zastoji v obe smeri. Strpno je varno po poti, če so ki policisti, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 08013-02.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Velenju 5 minut čez peto.
8: Opala!
9: Jasa!
6: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, smo že proti koncu prvega tedna v maju. Bližamo se času dopustov, času poletnih teles in prav vidim, kako se je večino mojih kolegov že, začelo badati s fitnessom. Ne? Ja, bo treba miga, če hočemo na plaži dober zgledati, ne?
6: Jaz pa mislim, da se to z leti kar dost spremeni.
8: Kaj se spremeni?
6: Po 40. človek ne gre več v formo.
8: A ne? Kam pa gre človek po 40.
6: Ja,
8: letu?
6: Ja, kam? V večje hlače in bolj v hlapno majico.

0: vedno ustvarijo pravo petkovo vzdušje, ritmu pozitive čuki v naši družbi. Dobrih 10 minut je čez peto.
1: Okay. Lepo vzdušje, gor ali dol, ena pomembna informacija, da ne bomo rekli, da nismo vedeli. Policija opozarja na porast drznih tatvin, predvsem pri starejših.
0: Ja, zadnji primer škocjam pri grosupljem. Zdaj, zakaj gre? Storilec pride, zamoti lastnika zgodbo o telekomunikacijah in ga odpelje stran od hiše, medtem pa drugi vstopi in odnese denar in nakit za okoli 5000 evrov na zadnje.
1: To niti slučajno ni osamljen primer, to delajo organizirano, pod krinko, ne vem, serviserjev, elektroslužbe, odkupovalcev,
0: velik drugih,
1: ljudje pač zamotijo in izkoristijo zaupanje.
0: Tako, zato res, če pride kdo nenapovedano, mejte ga pod nadzorom, ne spuščajte neznanca v hišo in tudi, če greste sam za vogal, zaklente bajto, zaklente stanovanje, ne pustite.
1: Tako je, če pridejo razno razni delavci, kot v kakšnih filmih in so potem vsi na koncu srečni, v tej zgodbi temu ni tako. Pa mogoče še tole, pogovorite se s starejšimi doma, starši, starimi starši, ker so pač oni največkrat tarča. Ne?
0: Tako, in če se kaj zgodi, takoj 113, bolje en klic preveč kot 5000 evrov manj, ok?
1: Točno to.

0: Daddy, cool, vedno ritmo pozitiva. Skoraj 20 minut je čez peto in za vse tiste, ki niste tako nori kot jaz in ne ustajate ob 3 zjutraj zato, da gledate tekmo, imamo za vas vse informacije. Oklahoma zdaj vodi proti Lakerjem, že 2-0 v zmagah. Dončić še vedno poškodovan, ampak glavna scena tekme ni bila nobena trojka, ni bilo nobeno zabijanje, ampak Luka Dončić kot medijator.
1: Medijator?
0: Ja. Trener Lakerjev J.J. Redick je eksplodiral na sodnike in steče proti njim. In kdo ga ustavlja na koncu?
1: Ja.
0: Luka
1: ja.
0: Dončić. In pa še po tekmi Austin Reeves hoče nadaljevati, hoče se gregati in Luka spet, no dejmo mirno, dejmo
1: pravi,
0: mirno.
1: Kaj, on v bistvu ne igra, ampak gleda pa vse drugo. Ne?
0: Tako, je v bistvu tam za moralno podporo, ampak je pa ne, samo še ena stvar manjka. Da pride nazaj in začne metati trojke. Ker realno zdaj Slovenija ne gleda serije 2-0. Slovenija enostavno čaka eno stvar.
1: In to je Dončića nazaj.

0: Dončić, pridi k malo, prosim. Skorpion si pa v našem ritmu še pred pol šesto in še več vrhunske glasbe. Yes!
1: Radio Krka. Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini Germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, svet pametnih naprav.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
6: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
5: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
6: Aha, ampak...
5: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
6: Aja.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
2: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Po skoraj 20 letih se s položaja generalnega direktorja družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi poslavlja Bogdan Barbič. Ta je podjetje, ki upravlja z verigo Spodnje Savskih hidroelektraren, vodil od njegove ustanovitve leta 2008, s koncem maja pa se bo upokojil. Nadzorni svet je za Barbičevega naslednika imenoval Boštjana Pišotka.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Pogled v nebo. Črnomelj in Markovci 21, Maribor 22, Velenje, Šentjur, Celje in Vojnik 23, Mozirje in Trebnje pa 24 stopinj. Danes lep pomladni dan, se prevešal še lepši pomladni večer. Malo oblakov bo, v hribih lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, bo pa danes do 24 stopinj. Jutri potem še topleje, do 25 jih namerimo, popoldne na severu možnost kakšne nevihte, edino nedelja potem še drži to sončno vreme, ponedeljek pa že bolj oblačen. Zdržim.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu v delovni zapori na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod oziroma pred Zaloško ulico. Radarskih ali policijskih kontrol niste opazili? Če jih opazite, pokličite našo brezplačno 080-13-02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Najti
2: veliki nakupi
1: prinašajo samo
3: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup

0: Skupne obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlb.bygov.si.
1: Pet čez pol šesto v našem ritmu in če vašo ženo pogosto zvečer mučijo glavoboli, imam recept.
2: Okay.
1: Ja, imenuje se trpotec.
2: Okay.
1: V starih zapisih so ga poimenovali kralj poti, ker raste na zbitih tleh, kjer ne uspe zrasti nič drugega. Uh-huh. Je izjemen hemostatik in naravno pomoč pri glavobolu. Ampak nabrati ga morate pred sončnim vzhodom in ne smete uporabljati kovine in potem ga morate z rdečo ruto povezati na bolečo glavo. In glavo boli vseh vrst čudežno izginejo.
2: Nujno rdečo ruto.
1: Ja.
2: Okay, to ne sprobam že danes večer, hvala Luka.
1: A, na sebi.
2: Pa kaj na sebi, alo. Ja.

0: El, po tej pesmi bi človek najrad prvo okno naročil, mohito pa pozabo, kater dan je danes. Havana v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do 6. Luka, Nuša in Rok smo z vami prišli do konca prvega delovnega tedna v maju in res bi pasal mohito zdaj, da prisežemo.
1: O, pa bi, no? To se po mojem je že pol Slovenije mentalno na dopustih, samo telesa jim še sedijo v službi.
0: Ja, dejansko, zdaj, tako je, dragi moji, petek je, weekend vibe je že v zraku in danes res ni pomembno, kdo je kaj po poklicu, danes smo si isti. Malj smo utrujeni, malj smo lačni in zelo pripravljeni na samo še danes.
1: Ja, in škaj je fascinantno, kako hitro postanemo prijatelji, ko nekdo omeni, ne vem, žar ali pa hladno pijačo, ne?
0: Ja, res je, ja. Pa še to je, v petek je tako, ne, ni pomembno, kdo si, odkot si, a poslušaš rock ali pop ali narodno zabavno, važnje sam, da je ta pravi vibe, ja, da je vibe cool.
1: To je to, manj kompliciranja, pa ne vem, več življenja. Je.
0: Točno, to ker na koncu smo vsi na istem plesišču. Črni ali beli, black or white, prihaja v nadaljevanju, pa sladke punce, Ronettes še pred često. Naj bo petkov večer krasen, naj bo po vašem okusu, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Krka. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Hej, Sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, Cene Prevci in Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
11: Radio Krka.
12: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Poslušate Radio Krka. Radio Krka. Najboljši zame. Najboljši zame.
1: Radio Krka. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Začenja se gradnja ene najpomembnejših investicij na področju vzgoje in izobraževanja v občini Krško. V četrtek sta župan mestne občine Janez Kerin in predsednik uprave družbe Kostank Sergej Murgel podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta novogradnje osnovne šole doktorja Mihajla Rostoharja Krško. Nova šola bo nadomestila obstoječe, prostorsko in funkcionalno neustrezne prostore, v katerih osnovna šola deluje že vrsto let. Namen investicije je zagotoviti sodobno, dostopno in varno učno okolje, prilagojeno potrebam otrok s posebnimi potrebami ter strokovnim delavcem, ki z njimi delajo. Projekt hkrati prinaša bistveno izboljšanje pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki zahteva prilagojene prostore, opremo in organizacijo dela. Vrednost pogodbenih del je nekaj manj kot 16 milijonov evrov. Gradnja se bo pričela v 10 dneh, zaključek del pa je načrtovan do 30. julija leta 2028.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novomeški glavni trg bo 22. in 23. maja gostil 5. festival Cvička, osrednji dogodek, ki že več kot pol stoletja uspešno povezuje vinogradniško tradicijo, sodobne pristope in privlačno turistično ponudbo dolinskih zidanic. Obiskovalce v letošnjem letu čaka izjemno bogat dvodnevni festivalski program, degustacije najbolje ocenjenih vin v hiši kulinarike, vinogradniški hramčki, povorka društev, kronanje kralja Cvička in Cvičkove princese, tradicionalna Cvičkova golažijada, podelitve medalj vinom in salamam ter raznolik glasbeni program na glavnem odru. Posebna pozornost je namenjena tudi najmlajšim, katerim je namenjen bogat animacijski program, ki bo v soboto popoldne napolnil glavni trg z igrivostjo in smehom.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Košarkari Krke so v prvi četrtfinalni tekmi končnice lige OTP Banka prepričljivo premagali Hopse s Polzele s 94 proti 58 in so le še zmago oddaljeni od uvrstitve v polfinale. Trener Krke Dejan Jakara.
2: Ja, prvo, da čestitam ekipi Hopsom za uvrstitev končnico. Oni so definitivno zmenjava trenerja, veliko boljša ekipa. Kar se tiče, mi smo vedeli, oni so šutersko ena boljših, če ne najboljša ekipa v ligi. Dejansko vedno pravimo tiste začetke tekem, igrajo trenerji veliko vlogo z njihovimi taktikami in naj se dokazajo tudi definitivno, da je odlično vodi to ekipo. Potem pa jasno prevlada kvaliteta, mi imamo več igralcev z rotacijo, več igralcev lahko rotiramo in ko dvakrat, trikrat padeš v mlin, jasno, da se težko vrne. To smo imeli tudi mi probleme proti boljšim ekipam, ampak zdaj se fantje zavedajo, kam grejo. Na Polzeli je vedno težko igrati, na Polzeli so padle veliko boljše ekipe, kot smo mi. Tudi oni veliko bolje igrajo na domačem terenu, tako da ne glede na visok rezultat, bo izredno težka tekma.
1: Druga tekma bo v nedeljo 10. maja ob 19. uri na Polzeli.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Odkot pride elektrika, ko prižgete luč? Vabljeni na dan odprtih vrat sveta energije v Verbini pri Krškem. V soboto 9. maja ob 10. uri vas čaka interaktivna delavnica Hiše eksperimentov, ogled sveta energije in predstavitev projekta JEK 2. Pridite po odgovor in začutite energijo. Prijava na svet.energije@gen-energia.si.
3: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
4: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
5: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Radio Krka.
10: Dolenjski kompas.
11: Dobrodošli v Dolenjskem kompasu. Iz sveta znanosti in tehnologije prinaša v novice tudi takšne, ki so povezane z našim okoljem in našim življenjem. Imate morebiti doma še Amazonov Kindle, no stari bodo postali skoraj neuporabni. Kaj se je zgodilo in zakaj, bova povedala. Pa tudi o tem, da je Anthropical Mythos za iskanje ranljivosti preveč nevaren, da bi ga javno razkrili. Anthropic je znan po izjemno sposobnem modelu zapisane kode Claude, razvil je nov model Mythos, ki pa je tako zmogljiv, da javnosti ne dovolijo dostopa. Artemis 2 do Lune in nazaj, no pa res se je zgodilo, da so lahko astronauti za zasebne namene, za slikanje, fotografiranje, uporabljali tudi jabolčne telefone. In še dobra novica za tiste, ki uporabljajo WhatsApp, po novem bo podprl tudi uporabniška imena za boljšo in udobnejšo uporabo. Kaj to pomeni, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Urban Malovič in Toni Carter se veseliva vaše družbe.
10: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
12: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Ko so prišli, so bili prava atrakcija, prava revolucija v branju. Amazonovi bralniki Kindle. Amazon pa je zdaj sporočil, da bodo 20. maja prenehali podpirati starejše modele bralnikov Kindle in Kindle Fire, ki so išli pred letom 2013. Prvi Amazonov Kindle je izšel že leta 2007, prizadeti bodo tudi nekateri drugi znani modeli, kot so Kindle Keyboard, Kindle Touch in prvi Paperwhite. Konec podpore pomeni, da na nje ne bomo mogli več nalagati novih knjig, bodi si kupljenih, bodi si izposojenih, že naložene knjige bodo ostale dostopne. Dostop do Kindle Store so ukinili že pred leti, kar je onemogočilo nakup novih knjig, še vedno pa smo lahko prenašali že kupljene knjige. Vsega tega bo konec, dostop do Kindla bomo imeli le še preko računalnika. Težavo bo povzročila odjava naprave iz uporabniškega računa ali po nastavitev na tovarniške nastavitve, kajti ne bo je več možno ponovno registrirati. Prizadeti bodo modeli Kindle 2007, Kindle DX in DX Graphite iz let 2009 in 2010, Kindle Keyboard leto 2010, Kindle 4 2011, Kindle Touch 2011, Kindle 5 2012 in Kindle Paperwhite prav tako iz leta 2012. Prav tako Kindle Fire, Kindle Fire HD 7 in Kindle Fire HD 8.9. Amazon poudarja, da gre po njihovem za zelo stare naprave, ki so bile podprte 14 let in več. Zakaj točno prenos knjig na nje ni več mogoč, Amazon ni želel pojasniti. So pa obljubili 20% popust za nakup novih naprav in $20 dobroimetja za nakup knjig. Uporabniki starejših Kindlov pa poročajo, da Kindli delujejo še vedno odlično. Baterija drži, delujejo vrhunsko in da tega, zakaj Amazon ukinja, dostop ne razumejo. Najbrž pa kaj takšnega razumejo pri Amazonu, kjer je seveda glavna motivika prodajaj in zasluži.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Anthropic, ki je znan po izjemno sposobnem modelu za pisanje kode Claude, je razvil nov model Mitas, ki je namenjen iskanju ranljivosti v kodi in računalniških sistemih nasploh. Ampak model Mitas je tako zelo zmogljiv, da javnosti sploh ne dovolijo dostopa. Za zdaj bodo dostop dobila le nekatera izbrana podjetja, med njimi so Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia in Palo Alto Networks. Z njim bodo lahko okrepili zaščito, zakrpali hrošče v svoji programski opremi in preverili tveganje uspešnega napada hekerjev. Uradno se novi model imenuje Claude Mitas Preview in je na voljo le v okviru inicijative Glasswing. Anthropic pojasnjuje, da je model že odkril več tisoč zelo nevarnih ranljivosti v priljubljeni programski opremi, med drugim v vseh brskalnikih, operacijskih sistemih in pisarniških paketih. Mitas najprej odkrije ranljivost, nato pa je sposoben izdelati delujočo kodo za izrabo oziroma exploit. Kot primer so navedli 27 let staro ranljivost v OpenBSD, ki omogoča sesutje naprave na daljavo, in 16 let staro ranljivost v FFmpeg. Mitas pa je sposoben povezati in izkoristiti tudi več ranljivosti hkrati. Odlično orodje za hekanje, zato ne bodo javnosti dovolili dostopa do njih.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. To je Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Artemis, kapsula, ki je šla do Lune in nazaj, na njej so s pridom uporabljali tudi iPhone. Seveda z njimi ne kličejo na okoli, so pa fotografirali. NASA je prvikrat certificirala iPhone za uporabo v vesolju, seveda ne kot del plovila ali merilni instrument, temveč kot PCD, to je Personal Computing Device, osebna naprava. Astronauti so lahko imeli v plovilu za osebno rabo iPhone 17 Pro Max, s katerim so posneli nekaj zanimivih fotografij. Uradne fotografije so seveda nastale s profesionalno opremo, kamor sodita Nikon D5 DSLR in Nikon Z9, ki imata že kar nekaj kilometrine v vesolju. Medtem je iPhone 17 Pro Max doživel svoj prvenec in to brez kakršnega koli treninga. Astronauti so uporabljali povsem običajne različice, ki jih je bilo možno kupiti v trgovini. To niti ni tako presenetljivo, razmere v plovilu ne smejo biti preveč vesoljske, ker morajo omogočiti življenje posadke. Tako da kažejo posnetki tudi povsem zemeljsko rabo, recimo uporaba kot zrcalo za britje. V preteklosti so astronauti v vesolje peljali že precej osebnih naprav. Že v času raketoplanov, Space Shuttle in kasneje so v vesolje vozili svoje tablice, celo laptopi so že leteli v raketoplano. Za dostop do interneta sicer astronauti uporabljajo omrežje Deep Space Network. Hitrost prenosa podatkov je osupljivih 260 megabitov na sekundo, so pa zamiki razdalji primerni, tudi do 3 sekunde v obe smeri. Večino pasovne širine sicer porabijo sistemi za telemetrijo in raziskovalno delo, nekaj malega pa ostane tudi astronautom. Do interneta sicer ne morejo neposredno, ampak preko oddaljenega namizja, kar tudi nekaj je.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Uporabljate WhatsApp? V prihodnjih mesecih lahko pričakujemo, da bo WhatsApp uporabnikom ponudil uporabniška imena. Doslej je bila aplikacija vezana na telefonsko številko, ki smo jo morali stiki za začetek komunikacije tudi deliti. To je predstavljalo težavo, če smo želeli s kom komunicirati preko WhatsAppa, ampak nismo želeli razkriti svoje telefonske številke. Uporabniška imena pa bodo omogočila komunikacijo tudi v takem primeru. Funkcionalno se je pojavila beta verzija aplikacije pri nekaterih uporabnikih. Uvajali jo bodo postopno, kot je to pri vseh večjih spremembah v navadi. Uporabniki bodo še vedno potrebovali telefonsko številko, da bodo WhatsApp namestili in aktivirali, potem pa bo vzpostavljanje stikov možno tudi brez nje. Uporabniško ime bo mogoče nastaviti v profilu WhatsApp Settings Profile. Znan bodo veljale nekatere omejitve, recimo najmanj 3 in največ 35 znakov, brez predpone www in brez pripon domen, kot so .com ali .org. Podrobnosti sicer še niso znane, tako tudi ne vemo, ali bo možno uporabljati znake iz razširjene latinične besede, kamor sodijo tudi naši čšž. Možna bo tudi povezava s profilom na Facebooku ali Instagramu, ampak ime ne bo smelo biti enako. Toliko je sveta znanosti in tehnologije danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Hej, sokole! Vrača se Roštilja na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.
10: Radio Krka.
11: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na koncert Pomlad prebuja v naš življenje mešanega pevskega zbora Ajda Orehovica Šentjernej.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Šentjerneju je v prijetnem pomladnem vzdušju v soboto 18. aprila zazvenel koncert mešanega pevskega zbora Ajda z naslovom Pomlad prebuja v nas življenje. Večer prežet z glasbo, čustvi in iskreno energijo nastopajočih je občinstvo popeljal skozi raznolike glasbene pokrajine, od ljudske pesmi do sodobnih priredb. Mešani pevski zbor Ajda Orehovica Šentjernej je koncert odprl z nežno skladbo Dve beli brezi, ki je simbolično napovedala rdečo nit večera, prebujanje narave in človeka. Pod vodstvom zborovodkinje Urške Strnad so pevci skozi celoten program prepletali različne glasbene izraze ter ustvarili topov in doživet večer.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Posebno barvitost so koncertu dodali gostje, moški pevski zbor Pobje s Črnega vrha nad Idrijo. Navdušili so svojo pristnostjo in energijo. Mediteranski pridih je prinesla Klapa Parangal, ki je s prepoznavnim dalmatinskim melosom in s pevko Klaudijo Molan navdušila zbrane. Poseben pečat večeru je dalo tudi sodelovanje sestrama Nino in Lejo Šinkec, ki sta kot solistki skupaj z zborom Ajda ustvarili čutne in dinamične glasbene trenutke v skladbah Lesteboj, Ukudhula in Gardelin, kjer je čustveno zapela Urška Strnad. Na klavijaturah pa jih je spremljal Jernej Šuštršič. Vrhunec večera je bila skupna izvedba pesmi Dan ljubezni, v kateri so se združili vsi nastopajoči in številna publika. S tem simbolnim zaključkom so poudarili sporočilo večera, da glasba povezuje, pomlad pa prebuja tisto najlepše v nas. Ob koncu je predsednica zbora Darja Kovačič izrazila hvaležnost vsem sodelujočim in občinstvu, ki je svojo prisotnostjo soustvarilo nepozaben večer. Koncert Pomlad prebuja v nas življenje je tako znova dokazal, da ima zborovsko petje posebno moč. Moč, ki združuje, navdihuje in ohranja toplino med ljudmi. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek ob istem času na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Danes bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu so možne občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo in lahko nastane nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu možne občasne krajevne padavine ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 11 stopinj, najviše pa med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in ni izključena kakšna ploha. Na začetku prihodnega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To je Radio Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
1: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu so možne občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo in lahko nastane nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu možne občasne krajevne padavine ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 11 stopinj, najvišje pa med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in ni izključena kakšna ploha. Na začetku prihodnega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in Top Event.si.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V začetku tega tedna so se s pripravljalnimi deli začela načrtovana obnovitvena dela na močno dotrajenem odseku Dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem. V prvi fazi del bosta od ponedeljka 11. maja do 30. junija v obe smeri zaprta odstavna pasova. Promet bo potekal po dveh zoženih pasovih z omejitvijo hitrosti. Od 30. junija do predvidoma 30. septembra pa bosta potekali druga in tretja faza obnove, ki prinašata prometno ureditev C2 plus 2. To pomeni, da bo promet v obeh smereh potekal po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih vsako smer vožnje. V drugi fazi, ki bo trajala do sredine avgusta, bo zaprto smerno vozišče proti Novemu mestu, na to pa se bodo dela preselila na smerno vozišče proti Ljubljani. V četrti oziroma zadnji fazi bosta zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo še naprej urejen po dveh zoženih pasovih. Obnova zajema nadgradnjo voziščne konstrukcije na 7,3 km smernih vozišč, razširitev odstavnih pasov, ureditev bankin, zamenjavo varnostnih ograj, rekonstrukcijo nekaterih objektov, posodobitev prometne signalizacije, ureditev razsvetljave, sistema klica v sili, telekomunikacijskih in elektrovodov ter izvedbo novih protihrupnih ukrepov. Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes od 16. ure do nedelje do 19. ure popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo znova uvedena delna enosmerna zapora ceste. Promet bo tako znova potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Bo pa omogočen prehod za pešce in kolesarje.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas za vikend čaka na Dolenjskem, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Danes bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu so možne občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo in lahko nastane nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu možne občasne krajevne padavine ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 11 stopinj, najvišje pa med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in ni izključena kakšna ploha. Na začetku prihodnega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
1: Na Radio Krka.

0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Radio Krka.
2: Samo žur. Po dolinsko. Na Radio Krka.

0: Danes bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu so možne občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo in lahko nastane nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu možne občasne krajevne padavine ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 11 stopinj, najviše pa med 21 in 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in ni izključena kakšna ploha. Na začetku prihodnega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 3 ure. Samo žur.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Radio Krka.
0: Žur po Dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave.
3: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
0: Na Radio Krka.

Šurto Dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. Tri ure čiste zabave. Na Radiu Krka.

0: Žur po Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
0: Na Radiu Krka.
2: Jura!

0: Žurbo Dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
0: Na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še junce mlad, u hlavi neč, u hrli suša, sem je u življenje strašno rad, kusak do

Ma, ko je prišla, tako je šla. Nankar in ne vjem imena, je nisem videl nikdar več.

To je Radio Krka. Najboljši zame. Take it to the past now. Yeah.